0: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
1: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Nå drar du seg mot Ella Ville Dager på Skansen. L, helt tvile dager som det heter da. På Skansen i Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
2: Fikk igjen på skatter, nå har hun silikon i tatter.
1: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai. Vilket jævla liv, va?

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Hei. Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa. Nei, ikke der. Ikke klatre.
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Du?
4: Ja?
3: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.

0: Hva skjer?
1: Jeg fikk flis.
0: Nei.
1: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
0: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
2: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
5: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld.
6: Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig?
5: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det er jo bare last ned Horde-appen.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ja, da har du den, ja.
2: Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
3: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
4: overs. Nu drar du seg mot Ellaville dager på Skansen. Eller, helt fylle dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. Og lærdag 30. Mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm. Rævkroklosjen og Vassengutten.
5: Fikk igjen på skatter, nå har silikon I tatter.
4: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Dabus. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no, så ses vi på helt ville dager, fredag 29. Og lærdag 30. Mai. Vilket jævla liv, va?

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ja. Må ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
4: yep.
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
4: Yep.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgiro Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.

0: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
1: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Drømmer du om spontane turer, solfyllte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør er Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no. Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 6, og her er siste nytt.
1: Det mekles på overtid mellom El- og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så det altså varslet streik fra i dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier i dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder i Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon i jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april i år ble en ansatt i Forsvarets spesialstyrker truffet i venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall i produktet. Det skriver Coop i en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Landslagssjef Ståle Solbakken måtte til sykehus dagen før han offentliggjorde VM-troppen. VG skriver at en mikrofon påvirket pacemakeren hans under et intervju i går. Solbakken sier at pacemakeren begynte å rumle da intervjuet skulle starte, og at han var rolig under hendelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Nye befolkningstall viser at innlandet har fått 589 flere innbyggere så langt i år. Hovedårsaken til veksten at folk flytter hit fra utlandet. Våler kommune har størst vekst i fylket i første kvartal med 356 nye innbyggere. Rådgiver i innlandsstatistikk Finn Olav Sveinal peker på at kommunene i innlandet avhengig av både innvandring og innflytting for å opprettholde viktige tjenester og tilbud.
4: Vi bruker mye tid innen statistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere. Flere i arbeidsfør alder, det jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, og det kjempeviktig.
3: Det nye signalbygget på Domkirkeodden åpner neste torsdag. Avdelingsleder i Anno, Per Øyvind Riese, svært stolt av historiesenteret, som han sier ganske unikt i Norge, for dette mer enn et museum.
5: Nei, nå prøver vi å gå litt lengre enn det man har gjort før med å integrere museum og arkivoppgaver. Så her møter Nasjonalarkivet, møter Anno Museum under samme tak, og her skal vi være et fenomenalt godt sted for alle som ønsker å jobbe med kildene til fortiden, som vi har i mangfold her.
6: Så det blir feil å kalle det et museum?
5: Ja, vi blir noe mer enn et museum. Men et museum har ofte også hatt arkiver, det i og for seg ikke noe nytt. Men det at vi slår oss sammen med en statlig aktør som Nasjonalarkivet, og med den mengden med statlig arkivmateriale som vi da gir tilgang til her, det litt unikt.
3: Reporter Thomas Mølstad. En person ble reddet opp av en politibåt etter at en vannskuter tok inn vann ved Gjestnestranda på Mjøsa i går. Føreren var kald, men ellers uskadd og ble kjørt til sykehus for kontroll. Årsaken til hendelsen ukjent.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
7: Å
3: Kongsvinger-regionen får skyet vær med enkelt regn og regnbyger I dag, meldes om skiftende bris fra yr.no, temperaturer mellom 11 og 14 grader.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

det var Savoy og Star. God torsdag, 21. mai. Endelig morgen på lufta igjen. Og i studio sitter Bjørn Martin Brandet. Frem til klokka blir 10 også den morgenen her. I dag så det den internasjonale te-dagen etablert av FN for å rette søkelyset mot utfordringene i te-industrien, men også for å fremsnakke te. Jeg må innrømme at jeg sitter med en tekopp akkurat nå, ja, og det gjør jeg hver morgen, så det en dag som jeg kan bli med på å markere. Vi skal handle mer om det her i løpet av den kommende halve timen, etter blant annet spilloppmaker.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Golf. 30-årsjubilanten Postgirobygget. Johnny og Onkel P. Admiral P. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
4: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
6: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
7: Underholdningsguiden. Mellom klokka 10 og 14 I dag så kan du besøke seniorsenteret Kongsvinger der det vil være diverse aktiviteter. Mellom 11 og 13 så det formiddagskaffe med vafler I Roverud kirke og livsglededagen den arrangeres ved scenen I Mølleparken på CNU mellom 11 og 14 der det blir gratis grillmat, kafé og aktiviteter. Klokka 11.30 det babysang og foreldrelunch I regi av Frelsesarmeen, og stedet åpent mellom 13 og 18. Mellom 16 og 18 det språkekafé på Frivilligsentralen I Storgata 36, og så blir det også da sammen barn og voksne hos Frelsesarmeen klokka 16.30. Klokka 17.20 det mixklubb fra 4. klasse I Frelsesarmeebygget, og fra 18 til 22 det åpent på ungdomsklubben på Bedehuset eller Nærmiljøsenteret. Elg, de arrangerer pubpoker I dag klokka 18, og så det ungdomsklubb hos Frelsesarmeen fra klokka 18.30 I dag. Det blir også pubkor I dag hos Svinger Blues Rock Club, det klokka 19. I Sør-Odal så det Odalskrisen på perrongen fra klokka 18.30, og Sør-Odal Montessori-forening, de har aksjon med rådhuset klokka 16.30 I forbindelse med høringen som Sør-Odal kommune da skal ha rundt saken om etablering av den. Og så det da prestegardskviss I dag også. Det klokka 19.00 på prestegarden I Nord-Odal.

0: I dag så kan du brygge deg en kopp te, for vet du at I dag så det den internasjonale te-dagen. Det faktisk en FN-dag. Og før du nå sukker og stønner og tenker at har ikke FN viktigere ting å drive med, så kan jeg fortelle at dette faktisk en ganske viktig dag. Det jo en dag som altså da ble etablert av FN for å rette søkelyset mot utfordringene I te-industrien, altså særlig da for småprodusentene I utviklingsland. Og I forbindelse med denne dagen så kom det nylig en pressemelding fra Standard Norge. Det jo de som utvikler og forvalter standarder I landet vårt. Og jeg må jo si at jeg klødde meg en stund I huet. Og tenkte, hva I verden har Standard Norge med te å gjøre? Men Bjørnar Sølvik Jensen, du kommunikasjonsrådgiver for Standard Norge. Og det har selvfølgelig å gjøre med at også te har visse standarder, så å si. Og hvilken standard det som gjelder for te?
1: Den heter ISO 3103, og den jo laget da først og fremst for at te-eksperter over hele verden skal kunne teste og sammenligne te da, på litt grunnlag, men det jo på en måte den bokstavelig talt standarden for den beste koppen med te som man kan få til, for det jo utrolig mange forskjellige sorter te, og man blander te, og man setter forskjellig smak på forskjellige teer og så videre, men denne standarden utviklet for at man skal kunne lage den optimale koppen med te, som også kunne sammenligne med andre koppen med te.
0: Ja, og jeg må jo være så ærlig og si at jeg drikker jo mest kaffe, men når jeg en sjelden gang drikker te, så har jeg tenkt at te, det lett. Det bare å ta en tepose og litt varmt vann og røre rundt, og eventuelt litt sukker. Men det ikke så enkelt, nei, ifølge dere. Så hvordan brygger man den beste koppen med te, sånn vitenskapelig?
1: Når det gjelder selve standarden, så opererer jo ikke den med te-poser. Her snakker vi om løsvekt te. Da skal det også være 2 gram løs te per desiliter vann. Og så skal det være en vanntemperatur på omkring 100 grader. Og så skal det trekke I nøyaktig 6 minutter. Og da drikker du te som en profesjonell.
0: Men du, det en ting I denne pressemeldingen som jeg må si at jeg stusser over. Man må bruke hvit porselens eller keramikkanne, alt annet barbarisk, skriver dere. Så TNT-en blir ikke like god hvis jeg har en gul eller rosa kanne?
1: Det jo litt humoristisk skrevet, men det handler først og fremst at du har, hva heter det for noe, porselen eller sånne glasert keramikkvarer for optimal smak på teen. Så man kan jo bruke alt mulig og brygge te, og det blir te. Men da gjør du ikke det på samme måte som ekspertene.
0: Det jo noen som vil ha melk opp I denne teen nå. Hvordan skal det, det bare helle opp I før eller etter? Eller hvordan? Dette jo en evig diskusjon.
1: I følge ekspertene så skal du ikke ha noe melk opp I teen før den ferdig trukket. Så først te, så melk. Og ikke melk opp I kannen, for da surrer du til temperaturen.
0: Du Bjørnar, mens jeg først har deg på telefonen, du jobber altså for Standard Norge da, som jeg sa, som utvikler og forvalter standarder i landet vårt. Fortell litt grann om viktigheten av det og hvordan samfunnet hadde sett ut hvis vi ikke hadde hatt standarder.
1: Ja, standarder jo noe som vi møter I det du slår opp øya om morgenen. Det altså hele huset ditt og hele omverdenen vår full av standarder. Så når du går bort mot døra, og den dørbredden den standardisert, og når du går ned trappa di, så snubler du ikke trappa, fordi den standardisert. Og hvis du da går inn på badet, så møter du flere tusen standarder. Og når du kommer ut og skal begynne å bruke veiene, de også standardisert. Så standarder følger med deg som en slags god hjelper gjennom hver eneste dag. Og det selvfølgelig, og det jo alltid fint å kunne lage ting med kvalitet. Og hvis man følger denne standarden, så det I hvert fall innenfor å kunne servere en supergod kopp med te til deg selv og de du sammen med.
2: Ja, det sa Bjørnar Sølvik Jensen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Robin Beck med First Time.

First Time, det her var Robin Beck I Endelig Morgen. Politiet skrev ut 11 forenkla forelegg for fartsovertredelser under en trafikkontroll på E16 I Lunner I går kveld. En fører ble fratatt førekortet på grunn av for mange prikker, og blir også anmeldt for utilstrekkelig sikring av barn I bil og for at for mange passasjerer I bilen. Kontrollen ble holdt på E16 ved Leisjøen, like vest for grensa til Øst politidistrikt, melder politiet. Du får lokale nyheter etter Niklas Strømstedt. Det her om.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: MC Rockfestivalen ved Skandinavisk Motorsykkelsenter arrangeres igjen etter fjorårets avlysning. Øyvind Ånerud sier at alle forberedelser på plass, og årets festival byr på både profesjonelle band, god mat og store campingmuligheter. Festivalen går av stabelen fredag 29. og lørdag 30. mai, med musikk og aktiviteter fra tidlig på dagen til sent på natt.
3: De første bandene begynner vel å spille sånn i 6:30 og 4:50 på lørdagen. Så da blir det gående non-stop hele tiden. Det blir litt av pause på lørdags morgen der, da. Men ellers så går det musikk hele helgen.
2: Kiel tok en sterk 4-2-seier over Odd i går og befestet med det posisjonen på toppen av tabellen i Obos-ligan. Laget har nå 4 poengs luke ned til tredjeplassen. Trener Johan Wendberg fornøyd med lagets evne til å snu kampen etter å ligge under og rose guttene for innsatsen i andre omgang.
4: Jeg leverer igjen en god kamp og står godt i det. Jeg fikk kjent på å komme under og på en måte måtte jage, men så synes jeg vi står veldig godt i det og leverer en veldig god andre omgang, så det var bra.
2: Gjennom sine 22 år som sykepleier har Ann-Kristin Botten Øvre sett hvordan mange eldre opplever at nettverket blir mindre og dagene stillere. Nå håper hun at det nye tilbudet Livsgledeagenten kan bidra med mer menneskelig kontakt, trygghet og livsglede i hverdagen for eldre.
5: Livsgledeagenten, det har grodd seg til opp gjennom mine 22 år som sykepleier, hvor jeg ser at det er mange eldre som blir sittende og har mindre og mindre sosial kontakt, også med de utfordringene vi har i dag med å dekke tjenester til eldre, så krever det at vi må strukturelle litt annerledes, og elektronikk erstatter mennesker.
6: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får skya vær med enkelt regn og regnbyger i dag. Meldes om skiftende bris fra yr.no. Temperaturer mellom 11 og 14 grader.
7: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare lasten i Horde-appen.
9: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Fancy og Sweet Caroline I Endelig Morgen. God torsdag. Vi tar en titt I politiloggen etter Tobias Sten og Synne Vo. Det her Ingen her deg.
1: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så

0: Men der hjælp ikke, når ingen her er der.
1: Tobias Sten og Synnevo, ingen her er deg. Så en titt I politiloggen, en person ble hentet opp av en politibåt etter at en vannskuter tok inn vann ved Gjesnesstranda på Mjøsa I går ettermiddag. Det kom melding om at føreren lå I vann og en redningsaksjon ble satt I gang. Føreren var kald, men fremsto ellers uskadd. Både fører og vannskuter kom etter hvert trygt fram tilbake til land. Føreren ble kjørt sykehus for undersøkelse, og årsaken til at det her skjedde ikke kjent. Politiet skrev ut 11 forenklet forelegg for fartsovertredelse under en trafikkontroll på E16 I Lunner I går kveld. En fører ble fratatt førekortet på grunn av for mange prikker. Vedkommende blir også anmeldt for utilstrekkelig sikring av barn I bil og for å ha hatt for mange passasjerer I bilen. Kontrollen ble avholdt på E16 ved Leisjøen, like vest for grensa til Øst politidistrikt.

0: Akil møtte Odd på onsdag og det endte med 4-2 seier. En av målskårerne Ludvig Langeken, og dette var en skåring som betydde mye, det så vi på deg.
1: Ja, det gjorde det altså. Det var jo litt kjett å ikke spille forrige helg, og så tilbake nå var veldig fyring hele matchen egentlig, så det var liksom litt sånn tøft å sitte og se på gutta og stå I den krigen, så det betydde mye når jeg kom inn der og ja, fikk stilen av de der Odd-folka litt.
0: Ja, for hva var det som gjorde at dere havna der dere havna?
1: Et godt spørsmål. Jeg synes vi startet veldig bra. Så klarer vi ikke liksom å score og få uttelling av den gode perioden. Og så mister vi litt momentum, og da blir vi straffet på en kontering der. Og så, ja, men så står vi veldig bra opp igjen I andre gang, så det var bra opp igjen tid.
0: Og nå Kiel alene på toppen og har faktisk fått en liten luke ned til tredjeplassen. Det kanskje greit å få med seg videre?
1: Ja, vi tenker ikke så mye på det, hverken på tabell eller luke eller noe. Vi prøver bare å fokusere, ta kamp for kamp. Vi vet at den ligaen blitung, så vi vet at vi egentlig kan ta på det alle og vinne mot alle, så vi må bare være på til hver kamp. Så ta så mange poeng som vi klarer, så får vi se, så får vi telle opp til slutt.
0: Ja, Herman Unnes, første killscoring kommer inn fra benken. Du vet hvor målet står, rett og slett.
2: Ja, det var veldig gøy, veldig deilig, endelig. Så det var fin scoring.
0: Si litt om hvordan det var å sitte på sidelinja, for Ludvig sier litt om at det var litt frustrerende å sitte på sidelinja og se at gutta var I krigen, men ikke helt nådde fram.
2: Ja, selvfølgelig. Det jo, man vil jo selvfølgelig bidra selv mest, men også så man at... Fikk noen situasjoner imot oss som vi følte vi ikke burde fått, og så vil man liksom ut og bidra til at vi kan snurre, ja. Det klarte vi I dag I hvert fall.
0: Det skjer jo noe rett foran benken deres der, når Odd får sin første scoring. Hvordan ser du den situasjonen?
2: Nei, jeg synes det frispark. Nå har jeg ikke sett den på reprise, da. Og dommeren står jo bedre enn det jeg ser, men jeg synes det ser ut som et frispark på mapp, og så... At de skårer også, det jo litt uflaks for oss, men sånn det jo. Sånn går det begge veier, så det må vi bare tåle.
0: Alene på toppen nå, 4 poengs forsprang til tredjeplassen, det godt å holde med seg.
2: Ja, det viktig. Det deilig. Vi må fortsette da, det lenge igjen. Det veldig lenge igjen.
0: Ja, killtrener Johan Vennberg, det må være deilig å være killtrener om dagen.
3: Ja, absolutt. Leverer igjen en god kamp, og står godt I det. Fikk kjent på å komme under og på en måte. På en måte måtte jage, men så ja, synes jeg vi står veldig godt I det og leverer en veldig god andre omgang, så det var bra.
0: Ja, for det var to helt forskjellige omganger.
3: Ja, men det var ikke noe, det var som forventet I første omgang også, synes jeg. At Odd og mange gode spillere har et godt spill som gjør det vanskelig for dem, og så synes jeg også vi farlige frem på et par ganger også. Med å spille dem av, og spesielt I bakrom da, I første omgang med Rasmus der som vi farlige på så får de det målet før pause og I andre gang synes jeg vi har bedre avstander offensivt, vi spiller fortere vi har en mer variasjon I spillet som gjør at det vanskelig for dem
0: Du en person som ikke gidder å irritere deg lenge over situasjoner, men det skjer noe foran benken der på Odds første scoring burde vært en frispark til Mopenda sier mange, hva tenker du?
3: Nej, jag syns ju också att det ser ut som att det är ganska stor klar frispark och så måste vi bara det blir vanskligt för oss att göra något med men det som vi kan göra med är hur vi hanterar den situationen efterpå och så blir det mål och det Odd gör något bra där så det måste vi även om det är frustrerande så är det vi måste bara tåla det att folk gör fel vi gör också en del fel ut på här och så att domaren också kanske har något där ja det är sånt där
0: Nå kort tid til neste match igjen. Hva gjorde du for å jekke gutta ned denne gangen etter 16. mai, og hva gjorde du for å få dem ned på jorda igjen til neste gang?
3: Nei, da, vi trenger ikke å jekke noe ned. Altså, de er inne i en god stim og gjør det bra. Og så vet hvilken jobb som legges ned for å få gode resultater og gode prestasjoner, da, som er det viktigste for oss. Og så... Vi skal fortsette ved å stille de samme kravene og at sørge for at folk leverer på oppgavene sine.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
5: Ja, da den, ja. Ja, det typisk min flaks. Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
6: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119 og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
7: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
8: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

Chris Holsten oppe på månen. Klokka den går imot 7, det snart tid for nyheter her i kanalen, like etter Crash Test Dummies.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka sju, og her siste nytt.
2: I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne I det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett I forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måthold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. Det mekles på overtid mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så det altså varslet streik fra I dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim tiltalt ham for. Økokrim lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrker truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunition eller treningsammunisjon. Skaden medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall I produktet. Det skriver Coop I en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: Nye befolkningstall viser at innlandet har fått 589 flere innbyggere så langt I år. Hovedårsaken til veksten at folk flytter hit fra utlandet. Våler kommune har størst vekst I fylket I første kvartal med 356 nye innbyggere. Rådgiver I innlandsstatistikk, Finn Olav Sveinal, peker på at kommunene I innlandet avhengig av både innvandring og innflytting for å opprettholde viktige tjenester og tilbud.
5: Vi bruker mye tid innlandsstatistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut, og at da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere. Flere I arbeidsfør alder, det jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, og det kjempeviktig.
4: Det nye signalbygget på Domkirkeodden åpner neste torsdag. Avdelingsleder I Anno, Per Øyvind Riese, svært stolt av historiesenteret, som han sier ganske unikt I Norge, for dette mer enn et museum.
6: Nei, nå prøver vi å gå litt lengre enn det man har gjort før med å integrere museum og arkivoppgaver. Så her møter Nasjonalarkivet, møter Anno Museum under samme tak, og her skal vi være et fenomenalt godt sted for alle som ønsker å jobbe med kildene til fortiden, som vi har I mangfold her.
7: Så det blir feil å kalle det et museum?
6: Ja, vi blir noe mer enn et museum, men et museum har ofte også hatt arkiver, det I og for seg ikke noe nytt. Men det at vi slår oss sammen med en statlig aktør som Nasjonalarkivet, og med den mengden med statlig arkivmateriale som vi da gir tilgang til her, det litt unikt.
4: Reporter Thomas Mølstad. En person ble reddet opp av en politibåt etter at en vannskuter tok inn vann ved Gjestnestranda på Mjøsa I går. Føreren var kald, men ellers uskadd og ble kjørt til sykehus for kontroll. Årsaken til hendelsen ukjent.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får skya vær med enkelt regn og regnbyger I dag, meldes om skiftende bris fra yr.no. Temperaturer mellom 11 og 14 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: If you were a sailboat, Katie Melua I endelig morgen, cirka 9 over 7 I studio Bjørn Martin Brandet, også den morgenen her fram til 10. Det ble 589 flere innlendinger, heter det, I første kvartal I år, og over halvparten av de kom I Våler kommune. Vi tar en prat med Finn Olav Sveinahl I innlandsstatistikk om tallene I løpet av den kommende halve timen. Først ut River og sånne som oss.
1: Forsiktig med hva du ber om. Ingen ber vel for sånne som oss.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålerbanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålerbanen 29. til 31. mai.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hva forbanna fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Her. Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja.
2: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
4: Hva likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslittet
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ball.
4: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Underholdningsguiden. Mellom klokka 10 og 14 i dag så kan du besøke seniorsenteret Kongsvinger der det vil være diverse aktiviteter. Mellom 11 og 13 så det formiddagskaffe med vafler i Rovre kirke og livsglededagen der arrangeres ved scenen i Mølleparken på CNU mellom 11 og 14 der det blir gratis grillmat, kafé og aktiviteter. Klokka 11.30 det babysang og foreldrelunch i regi av Frelsesarmeen, og stedet åpent mellom 13 og 18. Mellom 16 og 18 det språkekafé på Frivilligsentralen i Storgata 36, og så blir det også da sammen barn og voksne hos Frelsesarmeen klokka 16.30. Klokka 17.20 det mixklubb fra 4. klasse i Frelsesarmeebygget, og fra 18 til 22 det åpent på ungdomsklubben på Bedehuset eller Nærmiljøsenteret. Elg, de arrangerer pubpoker i dag klokka 18, og så det ungdomsklubb hos Frelsesarmeen fra klokka 18.30 i dag. Det blir også pubkor i dag hos Vinge Blues Rock Klubb, det klokka 19. I Sørådal så det Odalskrisen på perrongen fra klokka 18.30, og Sørådal Montessoriforening, de har aksjon ved rådhuset klokka 16.30 i forbindelse med høringen som Sørådal kommune da skal ha rundt saken om etablering av den. Og så det da prestegardskviss i dag også. Det klokka 19.00 på Prestegarden i Nordal.

0: I guess you moved on really easily.
1: Det har jo kommet nye tall for innlandet sin del når det gjelder innbyggere. Og vi har jo blitt flere så langt I år. 589 flere innlendinger det blitt. Og det altså Våler kommune som utmerker seg litt, for de har hatt størst vekst dette første kvartalet. Vi skal snakke litt om disse tallene nå, fordi at med meg på telefon så du Finn Olav Sveinahl. Du rådgiver I innlandsstatistikk. Og det at vi ikke blir færre I fylket, det vel gode nyheter?
2: Det jo en, ja, det absolutt en gledens dag. Det jo den, altså nå hadde vi akkurat nasjonaldag for Norge, men altså den dagen for innlandsstatistikk, hvor vi får mest fokus og hvor vi får aller flest spørsmål, jo den dagen hvor mange kommer til vår kommune, hvor mange kommer til fylket. Så det spennende.
1: Ja. Du, jeg nevnte Våler innledningsvis. Det altså kommunen som sagt som har hatt størst vekst. Hva det Våler kommune har gjort da, som gjør at så mange vender ned seg dit?
2: Våler har jo et stort flyktningmottak, og det jo viktig å få med seg her. Det veldig mye av tilflytninger til innlandet og de andre norske fylkene for øvrig jo innvandrere som stort sett fra andre land, men også fra andre kommuner. Og I Våler så det jo I stor grad folk som kommer til flyktningmottaket. Hvis man ser på alle kommuner I innlandet, hvis vi slår de sammen og ser på hvor mange blir født opp mot hvor mange som dør, så har det vært negativ utvikling. Altså det har vært flere som dør I innlandet enn som blir født siden 1977. Så for at vi skal få folk til Våler og til Hamar og til alle andre steder I innlandet, så må vi ha tilførsel utenfra. Vi klarer ikke å føde nok barn selv. Og så der for at vi skal få arbeidere I Våler, eller om det I Sjåk, eller hvor enn vi så må vi ha det fra, både fra innvandring og fra innflytning fra andre steder. Der Våler gode, og Sel, ja, og flere andre kommuner.
1: Men jeg ser også Hamar, av de større kommunene, så Hamar som utmerker seg. Hva med de andre store kommunene da? Altså, der har jo ikke tilveksten vært like stor. Hvorfor akkurat Hamar, tror du?
2: Ja, det her kan man gå inn på innlandsstatistikk.no, så kan man se hvor det egentlig folk som kommer fra som går til Hamar. Så man kan gå inn og se alle tilflyttere til Hamar I 2025, hvor det egentlig kommer fra. Mange, altså 382 av alle tilflyttere til Hamar I 2025 kom fra utlandet. Men ellers det, jeg vet ikke om det irriterer, jeg kjenner ikke helt hvordan naboskapet blir og så videre, men de fleste som kommer til Hamar kommer fra Ringsaker. En av utfordringene til Hamar de neste, la oss si, 10-15 og til og med opp til 20 årene, at de kommer til å øke ganske bra I antall innbyggere, men egentlig ingen blant de unge eller blant de I arbeidsfør alder, den kommer til å være ganske stabil. Men det forventer SSB at det kommer til å være 10.000 flere pensjonister på Hamar I 2050 enn det nå. Og det litt, altså da må man ha folk til å både passe på de og serve de på den måten som trengs. Det en utfordring for både Hamar og Gjøvik og Kongsvinger og Lillehammer. Så det jo noen sånne, det har vært noen sånne, jeg skal ikke si krumspring, men Lillehammer I 2025 så klarte de å få veldig mange I alderen 20-29. Det jo drømmescenario for alle disse kommunene med å få inn unge folk som har lyst til å bosette seg, som vil stifte familie, det generere både arbeid og skattepenger. På Lillehammer så ga de jo da veldig gode busspriser til de studentene som har valgt å endre bosetning fra den kommunen de egentlig kommer fra til Lillehammer. Så det lov å være kreative. Vi bruker mye tid I statistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Og da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere. Flere I arbeidsfør alder, det jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, og det kjempeviktig.
3: Ja, det sa Finn Olav Sveinahl I innlandsstatistikk. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Nå, Bryan Adams og Run to You.

Run to you, Bryan Adams. Havarikommisjonen har startet undersøkelse etter en alvorlig hendelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Det skjer etter at en forsvarsansatt mistet synet på det ene øyet under en øvelse I april I år. Hendelsen skjedde under bruk av treningsammunisjon. Under øvelsen opplevde vedkommende dugg på vernebrillene og løftet brillene for å bedre sikten, og I det brillene var løftet så ble den ansatte truffet I venstre øye av et skudd med ammunisjon. Havarikommisjonen skriver at de vil kartlegge hendelsesforløpet samt identifisere sikkerhetsproblemer og medvirkende faktorer, det skriver NRK.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: MC Rockfestivalen ved Skandinavisk Motorsykkelsenter arrangeres igjen etter fjorårets avlysning. Øyvind Ånerud sier at alle forberedelser på plass, og årets festival byr på både profesjonelle band, god mat og store campingmuligheter. Festivalen går av stabelen fredag 29. og lørdag 30. mai, med musikk og aktiviteter fra tidlig på dagen til sent på natt.
3: De første bandene begynner vel å spille sånn i 6:30 og 4:50 på lørdagen. Så da blir det gående non-stop hele tiden. Det blir litt av paus på lørdags morgen der, da. Men ellers så går det musikk hele helgen.
2: Kiel tok en sterk 4-2-seier over Odd i går og befestet med det posisjonen på toppen av tabellen i Obos-ligan. Laget har nå 4 poengs luke ned til tredjeplassen. Trener Johan Wendberg fornøyd med lagets evne til å snu kampen etter å ha ligget under og rose guttene for innsatsen i andre omgang.
4: Jeg leverer igjen en god kamp og står godt i det. Fikk kjent på å komme under og på en måte måtte jage, men så synes jeg vi står veldig godt i det og leverer en veldig god andre omgang, så det var bra.
2: Gjennom sine 22 år som sykepleier har Ann-Kristin Botten Øvre sett hvordan mange eldre opplever at nettverket blir mindre og dagene stillere. Nå håper hun at det nye tilbudet Livsgledeagenten kan bidra med mer menneskelig kontakt, trygghet og livsglede i hverdagen for eldre.
5: Livsgledeagenten, det har grodd seg til opp gjennom mine 22 år som sykepleier, hvor jeg ser at det mange eldre som blir sittende og har mindre og mindre sosial kontakt, også med de utfordringene vi har i dag med å dekke tjenester til eldre, så krever det at vi må strukturere litt annerledes, og elektronikk erstatter mennesker.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får skyet vær med enkelt regn og regnbyger i dag, meldes om skiftende bris fra yr.no, temperaturer mellom 11 og 14 grader.
6: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
7: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
8: Nei, nå legger vi bort mobilen.
9: Chill da, bro.
8: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
9: Du så ønk, ass.
7: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Ja, da rundt den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Norges landslagssjef I fotball, Ståle Solbakken fra Grue, måtte til Ullevål sykehus for sjekk på onsdag. Bakgrunnen var at pacemakeren hans ble påvirket av en mikrofon under et intervju, det melder NRK Innlandet, og som har VG som kilde. Solbakken fikk operert inn hjertestarter I 2001 etter at han fikk hjertestans på trening med FC København, noe som avsluttet hans spillerkarriere. Selv forteller Solbakken at han forholdt seg rolig under hendelsen, og opplyser at han nylig har vært på kontroll I København, der alt var I orden. Hendelsen skjedde dagen før han skal offentliggjøre VM-troppen på Grue stadion. Kiel slo Odd 4-2 på Gjemselund I går kveld. Fire ulike målskårere sørget for at laget befestet sin posisjon på toppen av tabellen I Obos-ligaen. En av de som skårte sitt aller første mål for Kiel var Herman Udnes. Han glad for å ha fått sin første nedkjenning og gleder seg over at man har fått en luke på toppen.
1: Det viktig. Det deilig. Man må fortsette da. Det lenge igjen. Det veldig lenge igjen.
0: Ifølge kondis.no opplever Hamar-karusellen rekordstor interesse igjen. Hele 128 løpere stilte til start under Mjøsparkløpet I Brumunddal tirsdag kveld, noe som den høyeste deltakelsen I Hamar-karusellen og forgjengeren gåjoggen på 7 år. I klassene med tidtaking må man faktisk tilbake til 1990-tallet for å finne større oppslutning. Jo Reistad fra Furnes vant herreklassen, mens Ida Gjermundsar Pedersen var raskest blant kvinnene. Neste løp I karusellen Oddenløpet på Domkirkeodden den 2. juni. Om du har et sportstips til oss I lokalradion, send det til oss på en e-post. Adressen sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Ja, det begynner virkelig å nærme seg den store vårfesten ved Skandinavisk Motorcykelsenter når det arrangeres MC-rock igjen, og Øyvind Ånerud alltid rute til MC-rock I år.
1: Ja, ser sånn ut. Vi hadde et kjempemøte om mandag. Vi fordelte alle oppgaver og alt, band på plass og ja, alt som skal leies inn på plass, alle har fått sine oppgaver og så da ser vi igjen noen sånne spøkelser som flyr rundt.
0: Nei, nå ble det jo avlyst på grunn av, ettersom jeg skjønte, litt lavt billettsalg I fjor. Hvordan har det vært I år?
1: Ja, det var vel litt direkte billettsalget. Det var jo en del det også da, men det var jo denne værmeldingen som spøkte fremover og det var litt sånn at når det 2-3 grader og regn, så det vel ingen mange som vil kjøpe noen billetter for et utearrangement. Så det vel en sammenheng der, da. Men nå det vel litt så aller verst, så vidt jeg vet. Det en fin da, som har ansvar for musikken, som egentlig har den oversikten. Vi har liksom mer rik område og den biten der.
0: Men dere har jo fått noen fantastisk flotte band til å spille I år, da.
1: Ja, I år har vi fått en kjempebra mann som hjelper oss med å sette opp bandlista. Han jo profesjonell, og det kom vart en liten sånn ekstra bonus fra den avlysningen I fjor. Så vi kom I kontakt med han, og han har gjort det så I år, så det veldig bra oppsett.
0: Og da det forventet at det blir full plass hos dere, eller?
1: Ja, vi trenger det nå da. Ha en suksess et år da. Når det tredje året vi kjører, så alle ting tre til noen sannsmeter da. Så nå bør det liksom være en grei del. Og det ser ganske greit ut ved å nå da fremover, så får vi håpe det holder seg slik.
0: Det noe du spesielt gleder deg til selv da?
1: Ja, jeg gleder meg til å møte alle folket da. Så bare stikk og kjøp billetter og kom til oss. Så får vi har mye å tilby I år. Mye god mat og mye bra musikk og gøtt drekke. Alt skulle ligge til rette for at det skulle bli en bra festival, så jeg gleder meg til å se alle menneskene.
0: Det festivalkamp og sånn for de som eventuelt trenger det?
1: Ja, det en svær festivalkamp nede mot Montebello. Det en plass som lages den der for noe annet greier, så der har vi fått lånt, og der det for plass der I alle fall 3000 telt da, hvis de interessert I det. Så der det plass nu, og de får låne fasilitetene med dusj og sånn hos Montebello, og så har vi egen toalett oppe på festplassen, sånn har vi ordnet det da.
0: Og da det full fart fra tidlig på dagen og til langt på natt?
1: Ja, da vi begynner om fredagen, og klokka 6, da åpner dørene. Vi kjører på da utover til klokka 1, og så begynner vi på klokka 3 på lørdagen, og holder på utover. De første bandene begynner vel å spille sånn I 6:30 og 4:50 på lørdagen. Så da blir det gående non-stop hele tiden. Det blir litt av pause på lørdags morgen der, da. Men ellers så går det musikk hele helgen.
0: MC Rock, det arrangeres da fredag 29. Og lørdag 30. Mai.
2: Torsdag 21. Mai det Maifest hos Kiwi med enda en trippeltromf. Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...

Red Red Wine og UB40 en tidlig torsdags morgen. Klokka straks 8. Vi tar med oss nyhetene når vi kommer dit og fram mot siste nytt. Her Alanis Morissette, Hand in My Pocket.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 8. Og her siste nytt.
2: Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro enige til flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene I slutten av april og fortsatte hos riksmekleren tirsdag og onsdag. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne I det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett I forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrker truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunition eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte I mars at han bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Nye befolkningstall viser at innlandet har fått 589 flere innbyggere så langt I år. Hovedårsaken til veksten at folk flytter hit fra utlandet. Våler kommune har størst vekst I fylket I første kvartal med 356 nye innbyggere. Rådgiver I innlandsstatistikk, Finn Olav Sveinal, peker på at kommunene I innlandet avhengig av både innvandring og innflytting for å opprettholde viktige tjenester og tilbud.
5: Vi bruker mye tid I innlandsstatistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Og at da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere. Flere I arbeidsfør alder, det jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, det kjempeviktig.
4: Det nye signalbygget på Domkirkeodden åpner neste torsdag. Avdelingsleder I Anno, Per Øyvind Riese svært stolt av historiesenteret, som han sier ganske unikt I Norge, for dette mer enn et museum.
6: Nei, nå prøver vi å gå litt lengre enn det man har gjort før med å integrere museum og arkivoppgaver. Så her møter Nasjonalarkivet, møter Anno Museum under samme tak, og her skal vi være et fenomenalt godt sted for alle som ønsker å jobbe med kildene til fortiden, som vi har I mangfold her.
7: Så det blir feil å kalle det et museum?
6: Ja, vi blir noe mer enn et museum, men et museum har ofte også hatt arkiver, det I og for seg ikke noe nytt. Men det at vi slår oss sammen med en statlig aktør som Nasjonalarkivet, og med den mengden med statlig arkivmateriale som vi da gir tilgang til her, det litt unikt.
4: Reporter Thomas Mølstad. En person ble reddet opp av en politibåt etter at en vannskuter tok inn vann ved Gjestnestranda på Mjøsa I går. Føreren var kald, men ellers uskadd og ble kjørt til sykehus for kontroll. Årsaken til hendelsen ukjent.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får skyet vær med enkelt regn og regnbyger I dag, meldes om skiftende bris fra yr.no, temperaturer mellom 11 og 14 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

I think og Garetha Franklin I endelig morgen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet, også den morgenen her. Jeg har banket I meg to tekopper allerede, jeg, og det passer jo bra på verdens te-dag som det I dag. Dagen handler jo om å skape oppmerksomhet rundt te, men også om utfordringene I teindustrien, og spesielt for småprodusenter I utviklingsland, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Aller først ut, her Vong Republic.

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: det sant?
1: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
3: Ja, da rukket den ja Åh, det typisk min flaks Åh, Anne Anne Anne, det litt krise her, det tomt for
4: Toalettpapir får du billig hos Europris Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119 Og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149 Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt Velkommen til Europris Mer til overs Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
5: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, sa
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Ja. Må ikke du hente noen partner for meg?
9: Okay.
8: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
9: yep.
8: under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
9: Yep.
8: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
10: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
11: Underholdningsguiden. Mellom klokka 10 og 14 I dag så kan du besøke seniorsenteret Kongsvinger der det vil være diverse aktiviteter. Mellom 11 og 13 så det formiddagskaffe med vafler I Rovre kirke og livsglededagen den arrangeres ved scenen I Mølleparken på CNU mellom 11 og 14 der det blir gratis grillmat, kafé og aktiviteter. Klokka 11.30 det babysang og foreldrelunch I regi av Frelsesarmeen, og stedet åpent mellom 13 og 18. Mellom 16 og 18 det språkekafé på Frivilligsentralen I Storgata 36, og så blir det også da sammen barn og voksne hos Frelsesarmeen klokka 16.30. Klokka 17.20 det mixklubb fra 4. klasse I Frelsesarmeebygget, og fra 18 til 22 det åpent på ungdomsklubben på Bedehuset eller Nærmiljøsenteret. Elg, de arrangerer pubpoker I dag klokka 18, og så det ungdomsklubb hos Frelsesarmeen fra klokka 18.30 I dag. Det blir også pubkor I dag hos Vinge Blues & Rockklubb, det klokka 19. I Sørådal så det Odalskristen på perrongen fra klokka 18.30, og Sørådal Montessoriforening, de har aksjon ved rådhuset klokka 16.30 I forbindelse med høringen som Sørådal kommune da skal ha rundt saken om etablering av den. Og så det da prestegardskviss I dag også, det klokka 19.00 på Prestegarden I Norddal.

0: I dag så kan du brygge deg en kopp te, for vet du at I dag så det den internasjonale te-dagen, det faktisk en FN-dag. Og før du nå sukker og stønner og tenker at har ikke FN viktigere ting å drive med, så kan jeg fortelle at dette faktisk en ganske viktig dag. Det jo en dag som altså da ble etablert av FN for å rette søkelyset mot utfordringene I te-industrien, altså særlig da for småprodusentene I utviklingsland. Og I forbindelse med denne dagen så kom det nylig en pressemelding fra Standard Norge. Det jo de som utvikler og forvalter standarder I landet vårt. Og jeg må jo si at jeg klødde meg en stund I huet. Og tenkte, hva I verden har Standard Norge med te å gjøre? Men Bjørnar Sølvik Jensen, du kommunikasjonsrådgiver for Standard Norge. Og det har selvfølgelig å gjøre med at også te har visse standarder, så å si. Og hvilken standard det som gjelder for te?
1: Den heter ISO 3103, og den jo laget da først og fremst for at te-eksperter over hele verden skal kunne teste og sammenligne te da, på litt grunnlag, men det jo på en måte den bokstavlig talt standarden for den beste koppen med te som man kan få til, for det jo utrolig mange forskjellige sorter te, og man blander te, og man setter forskjellig smak på forskjellige teer og så videre, men denne standarden utviklet for at man skal kunne lage den optimale koppen med te, som også kunne sammenligne med andre koppen med te.
0: Ja, og jeg må jo være så ærlig og si at jeg drikker jo mest kaffe, men når jeg en sjelden gang drikker te, så har jeg tenkt at te, det lett. Det bare å ta en tepose og litt varmt vann og røre rundt, og eventuelt litt sukker. Men det ikke så enkelt, nei, ifølge dere. Så hvordan brygger man den beste koppen med te, sånn vitenskapelig?
1: Når det gjelder selve standarden, så opererer jo ikke den med te-poser. Her snakker vi om løsvekt te. Da skal det også være 2 gram løs te per desiliter vann. Og så skal det være en vanntemperatur på omkring 100 grader. Og så skal det trekke I nøyaktig 6 minutter. Og da drikker du te som en profesjonell.
0: Men du, det en ting I denne pressemeldingen som jeg må si at jeg stusser over. Man må bruke hvit porselens eller keramikkanne. Alt annet barbarisk, skriver dere. Så TNT-en blir ikke like god hvis jeg har en gul eller rosa kanne.
1: Det jo litt humoristisk skrevet, men det handler først og fremst at du har, hva heter det for noe, porselen eller sånne glasert keramikkvarer for optimal smak på teen. Så man kan jo bruke alt mulig å brygge te, og det blir te. Men da gjør du ikke det på samme måte som ekspertene.
0: Det jo noen som vil ha melk opp I denne teen nå. Hvordan skal det, det bare helle opp I før eller etter? Eller hvordan? Dette jo en evig diskusjon.
1: I følge ekspertene så skal du ikke ha noe melk opp I teen før den ferdig trukket. Så først te, så melk. Og ikke melk opp I kannen, for da surrer du til temperaturen.
0: Du Bjørnar, mens jeg først har deg på telefonen, du jobber altså for Standard Norge da, som jeg sa, som utvikler og forvalter standard i landet vårt. Fortell litt grann om viktigheten av det og hvordan samfunnet hadde sett ut hvis vi ikke hadde hatt standarder.
1: Ja, standarder jo noe som vi møter I det du slår opp øya om morgenen. Det altså hele huset ditt og hele omverdenen vår full av standarder. Så når du går bort mot døra, og den dørbredden den standardisert, og når du går ned trappa di, så snubler du ikke trappa, fordi den standardisert. Og hvis du da går inn på badet, så møter du flere tusen standarder. Og når du kommer ut og skal begynne å bruke veiene, de også standardisert. Så standarder følger med deg som en slags god hjelper gjennom hver eneste dag. Og det selvfølgelig, og det jo alltid fint å kunne lage ting med kvalitet. Og hvis man følger denne standarden, så det I hvert fall innenfor å kunne servere en supergod kopp med te til deg selv og de du sammen med.
2: Ja, det sa Bjørnar Sølvik Jensen. Reporter I saken var Hege Haga Løkken. Dette Michael Jackson. I just can't stop loving you.

I Just Can't Stop Loving You og Michael Jackson. Det ble dramatisk på Mjøsa ved Gjesnesstranda I går, hvor en vannskuter tok inn vann. En person ble hentet opp av politiet her. Føreren var kald, men fremstod ellers uskadd. Både fører og vannskuter kom trygt tilbake til land, og føreren ble kjørt til sykehus for undersøkelse. Årsaken til at vannskuteren tok inn vann foreløpig ikke kjent, melder politiet. Det blir lokale nyheter etter Chumbawamba.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: MC Rockfestivalen ved Skandinavisk Motorsykkelsenter arrangeres igjen etter fjorårets avlysning. Øyvind Ånerud sier at alle forberedelser på plass, og årets festival byr på både profesjonelle band, god mat og store campingmuligheter. Festivalen går av stabelen fredag 29. og lørdag 30. mai, med musikk og aktiviteter fra tidlig på dagen til sent på natt.
3: De første bandene begynner vel å spille sånn i 6:30 og 4:50 på lørdagen. Så da blir det gående non-stop hele tiden. Det blir litt av pause på lørdags morgen der, da. Men ellers så går det musikk hele helgen.
2: Kiel tok en sterk 4-2-seier over Odd i går og befestet med det posisjonen på toppen av tabellen i Obos-ligan. Laget har nå 4 poengs luke ned til tredjeplassen. Trener Johan Wendberg fornøyd med lagets evne til å snu kampen etter å ligge under og rose guttene for innsatsen i andre omgang.
4: Jeg leverer igjen en god kamp og står godt i det. Jeg fikk kjent på å komme under og på en måte jage, men så synes jeg vi står veldig godt i det og leverer en veldig god andre omgang, så det var bra.
2: Gjennom sine 22 år som sykepleier har Ann-Kristin Botten Øvre sett hvordan mange eldre opplever at nettverket blir mindre og dagene stillere. Nå håper hun at det nye tilbudet Livsgledeagenten kan bidra med mer menneskelig kontakt, trygghet og livsglede i hverdagen for eldre.
5: Livsgledeagenten, det har grodd seg til opp gjennom mine 22 år som sykepleier, hvor jeg ser at det mange eldre som blir sittende og har mindre og mindre sosial kontakt, også med de utfordringene vi har i dag med å dekke tjenester til eldre, så krever det at vi må strukturere litt annerledes, og elektronikk erstatter mennesker.
6: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får skya vær med enkelt regn og regnbyger i dag, meldes om skiftende bris fra yr.no. Temperaturer mellom 11 og 14 grader.
7: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
8: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
7: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
8: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
7: And that's all I need to do?
8: That's all you need to do.
9: Take it cheesy.
10: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
11: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
12: Oi, ok, hva gjør vi da?
11: En idé er jo...
13: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
15: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ifra Taylor Swift. Så en titt I politiloggen. En person ble hentet opp av en politibåt etter at en vannskuter tok inn vann ved Gjesnesstranda på Mjøsa I går ettermiddag. Det kom melding om at føreren lå I vann og en redningsaksjon ble satt I gang. Føreren var kald, men fremsto ellers uskadd. Både fører og vannskuter kom etter hvert trygt fram tilbake til land. Føreren ble kjørt sykehus for undersøkelse, og årsaken til at det her skjedde ikke kjent. Politiet skrev ut 11 forenkla forelegg for fartsovertredelse under en trafikkontroll på E16 I Lunner I går kveld. En fører ble fratatt førekortet på grunn av for mange prikker. Vedkommende blir også anmeldt for utilstrekkelig sikring av barn I bil, og for å ha hatt for mange passasjerer I bilen. Kontrollen ble avholdt på E16 ved Leisjøen, like vest for grensa til Øst politidistrikt.

0: Akil møtte Odd på onsdag og det endte med 4-2 seier. En av målskårerne der Ludvig Langreken, og dette var en skåring som betydde mye, det så vi på deg.
1: Ja, det gjorde det altså. Det var jo litt kjett å ikke spille forrige helg, og så tilbake nå var veldig fyring hele matchen egentlig, så det var liksom litt sånn tøft å sitte og se på gutta og stå i den krigen, så det betydde mye når jeg kom inn der og ja, fikk stillen av de der Odd-folka litt.
0: Ja, for hva var det som gjorde at dere havna der dere havna?
1: Et godt spørsmål. Jeg synes vi startet veldig bra. Så klarer vi ikke liksom å score og få uttelling av den gode perioden. Og så mister vi litt momentum, og da blir vi straffet på en kontering der. Og så, ja, men så står vi veldig bra opp igjen I andre gang, så det var bra opp igjen tid.
0: Og nå Kiel alene på toppen og har faktisk et... Fått en liten luke ned til tredjeplassen. Det kanskje greit å få med seg videre?
1: Ja, vi tenker ikke så mye på det, hverken på tabell eller luker eller noe. Vi prøver bare å fokusere, ta kamp for kamp. Vi vet at den ligaen blitung, så vi vet at vi egentlig kan ta på det alle og vinne mot alle, så vi må bare være på til hver kamp. Så ta så mange poeng som vi klarer, så får vi se, så vi teller opp til slutt.
0: Ja, Herman Unnes, første kill-scoring kommer inn fra benken. Du vet hvor målet står, rett og slett.
2: Ja, det var veldig gøy, veldig deilig, endelig. Så det var en fin scoring. Mm.
0: Si litt om hvordan det var å sitte på sidelinja, for Ludvig sier litt om at det var litt frustrerende å sitte på sidelinja og se at gutta var I krigen, men ikke helt nådde fram.
2: Ja, selvfølgelig. Det jo, man vil jo selvfølgelig bidra selv mest, men også så man at... Fikk noen situasjoner imot oss som vi følte vi ikke burde fått, og så vil man liksom ut og bidra til at vi kan snu det, da. Det klarte vi I dag I hvert fall.
0: Det skjer jo noe rett foran benken deres der når Odd får sin første scoring. Hvordan ser du den situasjonen?
2: Nei, jeg synes det frispark. Nå har jeg ikke sett den på reprise da. Og dommeren står jo bedre enn det jeg ser. Men jeg synes det ser ut som et frispark på mapp. Og så at de skårer også. Det jo litt uflaks for oss. Men sånn det jo. Sånn går det begge veier. Så det må vi bare tåle.
0: Alene på toppen nå, 4 poengs forsprang til tredjeplassen. Det godt å ha med seg.
2: Ja, det viktig. Det deilig. Man må fortsette da. Det lenge igjen. Det veldig lenge igjen.
0: Ja, Kiel-trener Johan Vennberg, det må være deilig å være Kiel-trener om dagen.
3: Ja, absolutt. Leverer igjen en god kamp og står godt I det. Fikk kjent på å komme under og på en måte jage, men så... Ja, synes jeg vi står veldig godt I det og leverer en veldig god andre omgang, så det var bra.
0: Ja, for det var 2 helt forskjellige omganger.
3: Ja, men det var ikke noe, det var som forventet I første omgang også, synes jeg. Odd og mange gode spillere har et godt spill som gjør det vanskelig for dem. Og så synes jeg også vi farlige frem på et par ganger også, med å spille dem av, og spesielt I bakrom da, I første omgang med Rasmus der, som vi farlige på, så får de det målet før pause. Og I andre omgang synes jeg vi har mer... Vi har bedre avstander offensivt, vi spiller fortere, vi har en mer variasjon I spillet som gjør at det vanskelig for dem.
0: Du en person som ikke gidder å irritere deg lenge over situasjoner, men det skjer noe foran benken der på Odds første scoring. Burde vært en frispark til Mopenda, sier mange. Hva tenker du?
3: Nei, jeg synes jo også at det ser ut som at det ganske soleklar frispark, og så må vi bare, det blir vanskelig for oss å gjøre noe med, men det som vi kan gjøre med hvordan vi håndterer den situasjonen etterpå, og så blir det mål, og Odd gjør noe bra der, så det må vi, even om det frustrerende, så vi må bare tåle det, at folk gjør feil, vi gjør også en del feil ut på her, og så at dommeren også kanskje har noe der, ja, det sånn det.
0: Det kort tid til neste match igjen. Hva gjorde du for å jekke gutta ned denne gangen etter 16. mai, og hva gjorde du for å få dem ned på jorda igjen til neste gang?
3: Nei, da, vi trenger ikke å jekke noe ned. Altså, de er inne i en god steam og gjør det bra. Og så vet hvilken jobb som legges ned for å få gode resultater og gode prestasjoner, som er det viktigste for oss. Og så vi skal fortsette å stille de samme kravene og at sørge for at folk leverer på oppgavene sine.
4: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400-33-111. Odalsportalen. Kav Odøling.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax.

Der du brente vår bro I endelig morgen. Klokka den går imot 9, det tid for nyheter igjen, og frem mot helslaget her kommer Counting Crows og Big Yen.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka ni, og her siste nytt.
2: Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos riksmekleren tirsdag og onsdag. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. NATO starter i dag utenriksministermøte i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøte i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte i mars at han var bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: 15. april så var det en alvorlig hendelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. En forsvarsansatt mistet synet på det ene øyet, og Havarikommisjonen har nå startet undersøkelser. Det var under øvelse at vedkommende fikk dog på vernebrillene og løftet brillene for å bedre sikten, og i det brillene ble løftet så ble den forsvarsansatte truffet i venstre øye av et skudd med øvingsammunisjon, skriver NRK. I kveld skal landslagssjef Ståle Solbakken offentliggjøre troppen til fotball-VM. Det skjer hjemme på Grue, der han selv startet sin fotballkarriere. I går måtte Solbakken til sykehus for sjekk, etter at pacemakeren hans ble påvirket av en mikrofon under et intervju, forteller VG. Den begynte å rumle, og det har den ikke gjort siden 2009, sier Solbakken til avisa. Solbakken forholder seg rolig etter gårsdagens hendelse, siden han akkurat har vært i København og testet at pacemakeren i orden. Nye befolkningstall denne uka viser at innlandet har fått 589 flere innbyggere så langt i år. Hovedårsaken til veksten at folk flytter hit fra utlandet. Våler kommune har hatt størst vekst i fylket første kvartal med 356 nye innbyggere. Rådgiver i innlandsstatistikk Finn Olav Sveinahl peker på at kommunene i innlandet avhengig av både innvandring og innflytting for å opprettholde viktige tjenester og tilbud.
5: Vi bruker mye tid innlandsstatistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere. Flere i arbeidsfør alder, det jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, og det kjempeviktig.
4: En person ble reddet opp av politibåten etter at vannskuteren hans tok inn vann ved Gjesnesstranda på Mjøsa i går kveld. Føreren var kald, men ellers uskadd og ble kjørt til sykehus for sjekk. Årsak til uhellet ikke kjent etter det fra politiet i innlandet.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
6: Kongsvinger-regionen får skya vær med enkelt regn og regnbyger i dag, meldes om skiftende bris fra yr.no, temperaturer mellom 11 og 14 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Walking back to happiness, Helen Shapiro i Endelig Morgen, som har en times tid igjen av sin sendeflate denne torsdagen, 21. mai, som vi skriver i dag. Det ble 589 flere innledninger i første kvartal i år, det jo gode nyheter, over halvparten kom i Våler kommune. Det skal handle mer om det her i løpet av den kommende halvtimen av Endelig Morgen. Først ut, Olivia Dine.

0: Ja. Har ikke du hentet noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du henten?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Nu drar du seg mot Ellaville Dager på Skansen. El, helt tvile dager som det heter da. På Skansen i Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Hanna Ferm, Rævkroklosjen og Vassenguttan.
4: Fikk igjen på skatte, nå har hun silikon i tatte.
3: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Dabus. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt hvile dager, fredag 29. og lørdag 30. mai. Vilket jævla liv, va?
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, sa
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
9: Mellom klokka 10 og 14 i dag så kan du besøke seniorsenteret Kongsvinger der det vil være diverse aktiviteter. Mellom 11 og 13 så det formiddagskaffe med vafler i Rovre kirke og livsglededagen den arrangeres ved scenen i Mølleparken på CNU mellom 11 og 14 der det blir gratis grillmat, kafé og aktiviteter. Klokka 11.30 det babysang og foreldrelunch i regi av Frelsesarmeen, og stedet åpent mellom 13 og 18. Mellom 16 og 18 det språkkafé på Frivilligsentralen i Storgata 36, og så blir det også da sammen barn og voksne hos Frelsesarmeen klokka 16.30. Klokka 17.20 det mixklubb fra 4. klasse i Frelsesarmeebygget, og fra 18 til 22 det åpent på ungdomsklubben på Bedehuset eller Nærmiljøsenteret. Elg Elg, de arrangerer pubpoker i dag klokka 18, og så det ungdomsklubb hos Frelsesarmeen fra klokka 18.30 i dag. Det blir også pubkor i dag hos Vinge Blues & Rockklubb, det klokka 19. I Sørådal så det Odalskrisen på perrongen fra klokka 18.30, og Sørådal Montessori-forening, de har aksjon ved rådhuset klokka 16.30 i forbindelse med høringen som Sørådal kommune da skal ha rundt saken om etablering av den. Og så det da prestegardskviss i dag også. Det klokka 19.00 på prestegarden i Norddal.

0: Det har jo kommet nye tall for innlandet sin del når det gjelder innbyggere. Og vi har jo blitt flere så langt I år. 589 flere innlendinger det blitt. Og det altså Våler kommune som utmerker seg litt, for de har hatt størst vekst dette første kvartalet. Vi skal snakke litt om disse tallene nå, fordi at med meg på telefon så du Finn Olav Sveinahl. Du rådgiver I innlandsstatistikk. Og det at vi ikke blir færre I fylket, det vel gode nyheter?
1: Det jo en, ja, det absolutt en gledens dag. Det jo den, altså nå hadde vi akkurat nasjonaldag for Norge, men altså den dagen for innlandsstatistikk, hvor vi får mest fokus og hvor vi får aller flest spørsmål, jo den dagen hvor mange kommer til vår kommune, hvor mange kommer til fylket. Så det spennende.
0: Ja. Du, jeg nevnte Våler innledningsvis. Det altså kommunen som sagt som har hatt størst vekst. Hva det Våler kommune har gjort da, som gjør at så mange vender nesa ditt?
1: Våler har jo et stort flyktningmottak, og det jo viktig å få med seg her. Det veldig mye av tilflytninger til innlandet og de andre norske fylkene for øvrig jo innvandrere som stort sett fra andre land, men også fra andre kommuner. Og I Våler så det jo I stor grad folk som kommer til flyktningmottaket. Hvis man ser på alle kommuner I innlandet, hvis vi slår de sammen og ser på hvor mange blir født opp mot hvor mange som dør, så har det vært negativ utvikling. Altså det har vært flere som dør I innlandet enn som blir født siden 1977. Så for at vi skal få folk til Våler og til Hamar og til alle andre steder I innlandet, så må vi ha tilførsel utenfra. Vi klarer ikke å føde nok barn selv. Og så der for at vi skal få arbeidere I Våler, eller om det I Skjåk, eller hvor enn vi så må vi ha det fra, både fra innvandring og fra innflytning fra andre steder. Der Våler gode, og Sel, og flere andre kommuner.
0: Men jeg ser også Hamar, av de større kommunene, så Hamar som utmerker seg. Hva med de andre store kommunene da? Altså, der har jo ikke tilveksten vært like stor. Hvorfor akkurat Hamar, tror du?
1: Ja, det her kan man gå inn på innlandsstatistikk.no, så kan man se hvor det egentlig folk som kommer fra som går til Hamar. Så man kan gå inn og se alle tilflyttere til Hamar I 2025, hvor det egentlig kommer fra. Mange, altså 382 av alle tilflyttere til Hamar I 2025 kom fra utlandet. Men ellers det, jeg vet ikke om det irriterer, jeg kjenner ikke helt hvordan naboskapet blir og så videre, men de fleste som kommer til Hamar kommer fra Ringsaker. En av utfordringene til Hamar de neste, la oss si 10, 15 og til og med opp til 20 årene, at de kommer til å øke ganske bra I antall innbyggere, men egentlig ingen blant de unge eller blant de I arbeidsfør alder, den kommer til å være ganske stabil. Men det forventet SSB at det kommer til å være 10 000 flere pensjonister på Hamar I 2050 enn det nå. Og det litt, altså da må man ha folk til å både passe på de og serve de på den måten som trengs. Det en utfordring for både Hamar og Gjøvik og Kongsvinger og Lillehammer. Så det jo noen sånn, det har vært noen sånne, jeg skal ikke si krumspring, men Lillehammer I 2025 så klarte de å få veldig mange I alderen 20-29. Det jo drømmescenario for alle disse kommunene med å få inn unge folk som har lyst til å bosette seg, som vil stifte familie, det genererer både arbeid og skattepenger. På Lillehammer så ga de jo da veldig gode busspriser til de studentene som har valgt å endre bosetning fra den kommunen de egentlig kommer fra til Lillehammer. Så det lov å være kreative. Vi bruker mye tid innen statistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Og da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere. Flere I arbeidsfør alder, det jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, det kjempeviktig.
2: Ja, det sa Finn Olav Sveinahl I innlandsstatistikk. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Mike and the Mechanics med Silent Running.

Silent Running fra Mike and the Mechanics. Hamar Høyre har valgt Jane Meyer som partiets ordførerkandidat mot kommunevalget neste år. Valget det ble gjort I et partimøte I går. Jane Meyer får dermed tillit som Hamar Høyres frontfigur inn mot neste kommunevalg. Jeg stolt og motivert, det betyr mye å få den tilliten igjen, sier Jane Meyer til Hamar Høyres egen Facebook-side. Og med valget av Meyer som ordførerkandidat starter Hamar Høyre arbeidet fram mot kommunevalget I 2027, det skriver MittHamar.no. Du får lokale nyheter etter Stevie Wonder.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: MC Rockfestivalen ved Skandinavisk Motorsykkelsenter arrangeres igjen etter fjorårets avlysning. Øyvind Ånerud sier at alle forberedelser på plass, og årets festival byr på både profesjonelle band, god mat og store campingmuligheter. Festivalen går av stabelen fredag 29. og lørdag 30. mai, med musikk og aktiviteter fra tidlig på dagen til sent på natt.
3: De første bandene begynner vel å spille sånn i 6:30 og 4:50 på lørdagen. Så da blir det gående non-stop hele tiden. Det blir litt av pause på lørdags morgen der, da. Men ellers så går det musikk hele helgen.
2: Kiel tok en sterk 4-2-seier over Odd i går og befestet med det posisjonen på toppen av tabellen i Obos-ligan. Laget har nå 4 poengs luke ned til tredjeplassen. Trener Johan Wendberg fornøyd med lagets evne til å snu kampen etter å ligge under og rose guttene for innsatsen i andre omgang.
4: Jeg leverer igjen en god kamp og står godt i det. Jeg fikk kjent på å komme under og på en måte måtte jage, men så synes jeg vi står veldig godt i det og leverer en veldig god andre omgang, så det var bra.
2: Gjennom sine 22 år som sykepleier har Ann-Kristin Botten Øvre sett hvordan mange eldre opplever at nettverket blir mindre og dagene stillere. Nå håper hun at det nye tilbudet Livsgledeagenten kan bidra med mer menneskelig kontakt, trygghet og livsglede i hverdagen for eldre.
5: Livsgledeagenten, det har grodd seg til opp gjennom mine 22 år som sykepleier, hvor jeg ser at det er mange eldre som blir sittende og har mindre og mindre sosial kontakt, også med de utfordringene vi har i dag med å dekke tjenester til eldre, så krever det at vi må strukturelle litt annerledes, og elektronikk erstatter mennesker.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får skya vær med enkelt regn og regnbyger i dag, meldes om skiftende bris fra yr.no. Temperaturer mellom 11 og 14 grader.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
9: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Golf. 30-årsjubilanten Postgir og bygge. Jonny og Onkel P. Admiral P. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
10: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene. Og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excelbygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
11: Hei. Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg på trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
12: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Louis Capaldi og Stay Love i endelig mål. Lokale sportsnyheter får du etter Ronan Keating som kommer her. If Tomorrow Never Comes. Sometimes.

0: Norges landslagssjef I fotball, Ståle Solbakken fra Grue, måtte til Ullevål sykehus for sjekk på onsdag. Bakgrunnen var at pacemakeren hans ble påvirket av en mikrofon under et intervju, det melder NRK Innlandet, og som har VG som kilde. Solbakken fikk operert en hjertestarter I 2001 etter at han fikk hjertestans på trening med FC København, noe som avsluttet hans spillerkarriere. Selv forteller Solbakken at han forholdt seg rolig under hendelsen, og opplyser at han nylig har vært på kontroll I København, der alt var I orden. Hendelsen skjedde dagen før han skal offentliggjøre VM-troppen på Grue stadion. Kiel slo Odd 4-2 på Gjemselund I går kveld. Fire ulike målskårere sørger for at laget befestet sin posisjon på toppen av tabellen I Obos-ligaen. En av de som skårte sitt aller første mål for Kiel var Herman Udnes. Han glad for å ha fått sin første nedkjenning og gleder seg over at man har fått en luke på toppen.
1: Det viktig. Det deilig. Man må fortsette da. Det lenge igjen. Det veldig lenge igjen.
0: Ifølge kondis.no opplever Hamar-karusellen rekordstor interesse igjen. Hele 128 løpere stilte til start under Mjøsparkløpet I Brumunddal tirsdag kveld, noe som den høyeste deltakelsen I Hamar-karusellen og forgjengeren gåjoggen på 7 år. I klassene med tidtaking må man faktisk tilbake til 1990-tallet for å finne større oppslutning. Jo Reistad fra Furnes vant herreklassen, mens Ida Gjermundsøy Pedersen var raskest blant kvinnene. Neste løp I karusellen Oddenløpet på Domkirkeodden den 2. juni. Om du har et sportstips til oss I lokalradion, send det til oss på en e-post. Adressen sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Ja, det begynner virkelig å nærme seg den store vårfesten ved Skandinavisk Motorcykelsenter når det arrangeres MC-rock igjen, og Øyvind Ånerud alltid rute til MC-rock I år.
1: Ja, ser sånn ut. Vi hadde et kjempemøte om mandag, der vi fordelte alle oppgaver og alt, band på plass og... Ja, alt som skal leies inn på plass, alle har fått sine oppgaver, og så da sveit igjen noen sånne spøkelser som flyr rundt.
0: Nei, nå ble det jo avlyst på grunn av, ettersom jeg skjønte, litt lavt billettsalg I fjor. Hvordan har det vært I år?
1: Ja, det var vel litt direkte billettsalget. Det var jo en del det også, da, men det var jo denne værmeldingen som spøkte fremover, og det var litt sånn at når det 2-3 grader og regn, så det vel ingen mange som vil kjøpe noen billett for et utarrangement. Så det vel en sammenheng der, da. Men nå det vel ikke så aller verst, så vidt jeg vet. Det en fin da, som har ansvar for musikken, som egentlig har den oversikten. Vi har liksom mer rikområde og den biten der.
0: Men dere har jo fått noen fantastisk flotte band til å spille I år, da.
1: Ja, I år har vi fått en kjempebra mann som hjelper oss med å sette opp bandlista. Han jo profesjonell, og det kom vart en liten sånn... ekstra bonus fra den avlysningen I fjor, så vi kom I kontakt med han, og han har gjort det så I år, så det veldig bra oppsett.
0: Og da det forventet at det blir full plass hos dere, eller?
1: Ja, vi trenger det nå da, ha en suksess et år da, når det tredje året vi kjører, så alle ting tre til noen sannsmeter da, så nå bør det liksom være en grei del, og det ser ganske greit ut ved å nå da fremover, så får vi håpe det holder seg slik.
0: Det noe du spesielt gleder deg til selv da?
1: Ja, jeg gleder meg til å møte alle folket da, så bare stikk og kjøp billetter og kom til oss. Så får vi har mye å tilby I år. Mye god mat og mye bra musikk og gøtt drekke. Alt skulle ligge til rette for at det skulle bli en bra festival, så jeg gleder meg til å se alle menneskene.
0: Det festivalcamp og sånn for de som eventuelt trenger det?
1: Ja, en svær festivalcamp nede imot Montebello. Det en plass som lages den der for noen annet greier, så der har vi fått lånt, og der det for plass der I hvert fall 3000 telt, da, hvis de interessert I det. Så der det plass nå, og de får låne fasilitetene med dusj og sånn hos Montebello, og så har vi egen toalett oppe på festplassen, sånn har vi ordnet det da.
0: Og da det full fart fra tidlig på dagen og til langt på natt?
1: Ja, da vi begynner om fredagen, og klokka seks, da åpner dørene. Vi kjører på da utover til klokka ett, og så begynner vi på klokka tre på lørdagen, og holder på utover. De første bandene begynner vel å spille sånn I 6:30 og 4:50 på lørdagen. Så da blir det gående non-stop hele tiden. Det blir litt av pause på lørdags morgen der, da. Men ellers så går det musikk hele helgen.
0: MC Rock, det arrangeres da fredag 29. Og lørdag 30. Mai.
2: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. Mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Ja, da rukte den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
14: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
4: overs. LO Favør presenterer Arven etter bestemor. Som ble til fordeling av sølvtøy og porselen.
5: som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
8: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

All Natural, Rita Ora I Endelig Morgen, som straks ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet, vi høres igjen I morgen tidlig. Nå kommer straks Trond Harald og følger deg gjennom formiddagen, som vanlig her I kanalen, fra 10 til 14. Og aller først frem mot nyhetene, Richard Marks, Right Here Waiting.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 10, og her siste nytt.
1: Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil at sykkelrittet Styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år etter at rittet avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygård sier han vil inkludere sykkelmiljø og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. NATO starter i dag utenriksministermøte i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøte i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: 15. april så var det en alvorlig hendelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. En forsvarsansatt mistet synet på det ene øyet, og Havarikommisjonen har nå startet undersøkelser. Det var under øvelse at vedkommende fikk dog på vernebrillene og løftet brillene for å bedre sikten, og i det brillene ble løftet så ble den forsvarsansatte truffet i venstre øye av et skudd med øvingsammunisjon, skriver NRK. I kveld skal landslagssjef Ståle Solbakken offentliggjøre troppen til fotball-VM. Det skjer hjemme på Grue, der han selv startet sin fotballkarriere. I går måtte Solbakken til sykehus for sjekk, etter at pacemakeren hans ble påvirket av en mikrofon under et intervju, forteller VG. Den begynte å rumle, og det har den ikke gjort siden 2009, sier Solbakken til avisa. Solbakken forholder seg rolig etter gårsdagens hendelse, siden han akkurat har vært i København og testet at pacemakeren i orden. Nye befolkningstall denne uka viser at innlandet har fått 589 flere innbyggere så langt i år. Hovedårsaken til veksten at folk flytter hit fra utlandet. Våler kommune har hatt størst vekst i fylket første kvartal med 356 nye innbyggere. Rådgiver i innlandsstatistikk Finn Olav Sveinahl peker på at kommunene i innlandet avhengig av både innvandring og innflytting for å opprettholde viktige tjenester og tilbud.
4: Vi bruker mye tid innen statistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere. Flere i arbeidsfør alder, det er jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, og det er kjempeviktig.
3: En person ble reddet opp av politibåten etter at vannskuteren hans tok inn vann ved Gjesnesstranda på Mjøsa i går kveld. Føreren var kald, men ellers uskadd og ble kjørt til sykehus for sjekk. Årsak til uhellet ikke kjent etter det fra politiet i innlandet.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
1: Ja, da rukket den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
2: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
4: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Elektroimportøren.
6: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

finfin torsdag. Vi skal straks til Helene Malin og Another Day. Vi skal til Katy Perry også med Daisies etter Midnight Oil. Det australsk musikk, Beds Are Burning.

For et par uker tilbake så skrudde Norges Bank opp styringsrenta. Nå har flere banker kastet seg på, blant annet min lokalbank. Det liker jeg ikke, men det sånn det Noen andre som har kastet seg på, det Nordea. Storbanken setter opp boliglånsrenta som alle andre med 0,25 prosentpoeng, altså det samme som rentehevinga fra Norges Bank. Men de gjør også noen endringer på flere sparekontor, men de øker ikke like mye der. Blant annet økes renta på BSU, bufferkontor og enkelte sparekontor for eldre, bare mellom 0,10 og 0,15 prosentpoeng. Nordea sier de ønsker å være konkurransedyktig på sparing og peker på at de ligger høyere på flere konkurrenter på enkelte kontor, selv om det nå blir dyrere å låne penger.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
4: 40 000.
5: Hva du snakker om? Hvilke gavekort?
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
6: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer.

Tobias Steen, som dro med seg flere spellemannspriser for, ja, det er vel en måned tilbake. Hånd i hånd fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Klokka har passert 10:30 denne torsdags formiddagen. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og det synes jeg veldig, veldig hyggelig. Her Lone Star, Amazed.

Det var TikTok-fenomenet Alex Warren, Carry You Home fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Matt Kearney, Breathe In, Breathe Out for nyhetene klokka 11 etter taus. Her sett fyr på himmelen.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten...
2: Og jaså, her lukter det...
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
1: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
5: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
7: Nei, alle synger vel I dusjen?
6: Nei.
7: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
6: Biler dusjer ikke.
7: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
1: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 11, og her siste nytt.
2: Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo Domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmannen og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindbo blant dem som skal være til stede. Bisettelsen åpen for alle. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik, el- og IT-forbud, og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: I omlag 2 år har Innlandet politidistrikt etterforsket et kriminelt nettverk som over flere år skal ha organisert innførsel og salg av store mengder narkotika. I 2024 så startet det med pågripelse av 5 personer i Kongsvinger, og den videre etterforskningen førte til at i fjor ble flere aksjoner i Norge og Spania hvor ytterligere 15 personer ble pågrepet, og det i dag 23 siktede i saken. 22 av disse pågrepet, og en person etterlyst internasjonalt, heter det en pressemelding fra politiet i Innlandet i dag. For 4 av de siktede blir det rettsak i Hedmarken og Østerdal tingrett fra januar til mai neste år. Påtaleavgjørelse for de øvrige siktede avgjøres til høsten, skriver politiet. Kongsvinger kommunen i Norge der det ble hogd mest skog i 2025, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I alt ble det hogd 351 000 kubikkmeter industrivirke i Kongsvinger i fjor, og av de 10 kommunene med størst hogst i Norge så var 6 fra innlandet. Elverum og Trysil fulgte på plassene bak Kongsvinger, skriver NRK. Havarikommisjonen har nå startet sin undersøkelse etter en hendelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot i april, der en forsvarsansatt mistet synet på det ene øyet da vedkommende ble truffet av treningsammunisjon under en øvelse, skriver NRK. Nye befolkningstall denne uka viser at Innlandet har fått 589 flere innbyggere så langt i år. Våler kommune har hatt størst vekst i fylket første kvartal med 356 nye innbyggere. Rådgiver i Innlandsstatistikk Finn Olav Sveinahl peker på at kommunene i Innlandet avhengig av både innvandring og innflytting for å opprettholde viktige tjenester og tilbud.
5: Vi bruker mye tid innlandsstatistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere i arbeidsfør alder. Det jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, og det kjempeviktig.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Listen to the radio ifra The Course her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Klokka den har passert 11, og det blir straks U2 etter Synnevo under våre laken.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
2: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få mer råbilde? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Bonjour, la mer, amour.
7: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja... Dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan!

Kumeieriene tilbakekaller et parti med skyr luftig bringebær. Årsaken at det oppdaget at to skruer mangler I produksjonsutstyret under en kvalitetskontroll. Produsenten kan derfor ikke utelukke at skruene kan ha havnet I noen av produktene. Dette gjelder kun skyr luftig bringebær med utløpsdato 26. juni 2026, produkter som har vært I butikk denne uka, sier de I en pressemelding. Kumeieriene sier videre at de ser alvorlig på hendelsen og har satt inn tiltak for å hindre at noe lignende skjer igjen. Og hvis du har skyr luftig bringebær hjemme, så oppfordres du til å levere det tilbake til butikken for refusjon, dersom det har utløpsdato 26. juni.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
3: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
4: Nu drar det seg mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 og lærdag 30. Mai. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
5: Fikk igjen på skatter, nå har silikon i tatter.
4: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Dabus. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no, så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai. Vilket jævla liv, va?
6: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos
7: Byggmax! Hei, det Rune igjen.

0: Norges landslagssjef I fotball, Ståle Solbakken fra Grue, måtte til Ullevål sykehus for sjekk på onsdag. Bakgrunnen var at pacemakeren hans ble påvirket av en mikrofon under et intervju, det melder NRK Innlandet, og som har VG som kilde. Solbakken fikk operert inn hjertestarter I 2001 etter at han fikk hjertestans på trening med FC København, noe som avsluttet hans spillerkarriere. Selv forteller Solbakken at han forholdt seg rolig under hendelsen, og opplyser at han nylig har vært på kontroll I København, der alt var I orden. Hendelsen skjedde dagen før han skal offentliggjøre VM-troppen på Grue stadion. Kiel slo Odd 4-2 på Gjemselund I går kveld. Fire ulike målskårere sørget for at laget befestet sin posisjon på toppen av tabellen I Obos-ligaen. En av de som skårte sitt aller første mål for Kiel var Herman Udnes. Han glad for å ha fått sin første nedkjenning og gleder seg over at man har fått en luke på toppen.
1: Det viktig. Det deilig. Man må fortsette da. Det lenge igjen. Det veldig lenge igjen.
0: Ifølge kondis.no opplever Hamar-karusellen rekordstor interesse igjen. Hele 128 løpere stilte til start under Mjøsparkløpet I Brumunddal tirsdag kveld, noe som den høyeste deltakelsen I Hamar-karusellen.

I'm yours fra Jason Mraz her på din lokale radio. Det blir Bendik, alle tårer uten grunn. Det blir Jahn Teigen og Anita Skorgan også før nyhetene klokka 12. Men aller først, en annen duett mellom Espen Lind og Sissel Kyrkjebø.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Endelig fredag, da det tid for
3: Sofakos.
2: Nei.
3: TV-kos.
2: Nei.
3: Vennekos.
2: Nei, enda bedre. Det tid for
4: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
7: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.

Alle tårer uten grunn ifra Bendik her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart 12 med ferske nyheter. Det blir riks- og fylkesnyheter, det blir vær også etter en norsk klassiker fra Jahn Teigen og Anita Skorgan. Året var 1983 og LP'en den heter Cheek to Cheek og her Friendly på din helt egen lokale radiostasjon her I Innlandet.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 12. Og her siste nytt.
2: Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel I Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom I dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt I et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet I en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes I Oslo domkirke klokken 13 I dag. Kjøpmannen og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindbo blant dem som skal være til stede. Bisettelsen åpen for alle. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning I Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for I fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil at sykkelritt til styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres I år etter at rittet avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygård sier han vil inkludere sykkelmiljø og politiet en ny gjennomgang. Rittet planlagt den 20. og 21. juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: I omlag 2 år har Innlandet politidistrikt etterforsket et kriminelt nettverk som over flere år skal ha organisert innførsel og salg av store mengder narkotika. I 2024 så startet det med pågripelse av 5 personer I Kongsvinger, og den videre etterforskningen førte til at I fjor ble flere aksjoner I Norge og Spania hvor ytterligere 15 personer ble pågrepet, og det I dag 23 siktede I saken. 22 av disse pågrepet, og en person etterlyst internasjonalt, heter det en pressemelding fra politiet I innlandet I dag. For 4 av de siktede blir det rettsak I Hedmarken Østerdal tingrett fra januar til mai neste år. Påtaleavgjørelse for de øvrige siktede avgjøres til høsten, skriver politiet. Kongsvinger kommunen I Norge der det ble hogd mest skog I 2025, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I alt ble det hogd 351 000 kubikkmeter industrivirke I Kongsvinger I fjor, og av de 10 kommunene med størst hogst I Norge så var 6 fra innlandet. Elverum og Trysil fulgte på plassene bak Kongsvinger, skriver NRK. Havarikommisjonen har nå startet sin undersøkelse etter en hendelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot I april, der en forsvarsansatt mistet synet på det ene øyet da vedkommende ble truffet av treningsammunisjon under en øvelse, skriver NRK. Nye befolkningstall denne uka viser at innlandet har fått 589 flere innbyggere så langt I år. Våler kommune har hatt størst vekst I fylket første kvartal med 356 nye innbyggere. Rådgiver I innlandsstatistikk Finn Olav Sveinahl peker på at kommunene I innlandet avhengig av både innvandring og innflytting for å opprettholde viktige tjenester og tilbud.
5: Vi bruker mye tid I innlandsstatistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Da blir vi jo veldig glade. Når vi ser at vi blir flere I arbeidsfør alder, det jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, og det kjempeviktig.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltrumf.
2: Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
3: Bli med du også!
4: Og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
5: Mats,
6: ja.
5: Må ikke du hente noen partner for meg?
6: Okay.
5: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
6: ja,
5: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
6: Ja.
5: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

For et par uker tilbake så skrudde Norges Bank opp styringsrenta. Nå har flere banker kastet seg på, blant annet min lokalbank. Det liker jeg ikke, men det sånn det Noen andre som har kastet seg på, det Nordea. Storbanken setter opp boliglånsrenta som alle andre med 0,25 prosentpoeng, altså det samme som rentehevinga fra Norges Bank. Men de gjør også noen endringer på flere sparekontor, men de øker ikke like mye der. Blant annet økes renta på BSU, bufferkontor og enkelte sparekontor for eldre, bare mellom 0,10 og 0,15 prosentpoeng. Nordea sier de ønsker å være konkurransedyktig på sparing og peker på at de ligger høyere på flere konkurrenter på enkelte kontor, selv om det nå blir dyrere å låne penger.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

Anthony, When I Dream at Night, fikk du på din lokale radio her I Innlandet, og før det Arin Cara med Fame. Og her Shane Ward, No Promises.

0: Hvor sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld? Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.

Weddings Off ifra Kurt Nilsen, en låt som 23 år I år, kom til seieren I Idol tilbake I 2003. Nå får du snart nyheter, klokka den 12 etter at vi har hørt Starship, We Built This City. We built this-

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 13, og her siste nytt.
2: Morten Wold tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
4: I omlag 2 år har Innlandet politidistrikt etterforsket et kriminelt nettverk som over flere år skal ha organisert innførsel og salg av store mengder narkotika. I 2024 så startet det med pågripelse av 5 personer i Kongsvinger, og den videre etterforskningen førte til at i fjor ble flere aksjoner i Norge og Spania, hvor ytterligere 15 personer ble pågrepet, og det i dag 23 siktede i saken. 22 av disse pågrepet, og en person etterlyst internasjonalt, heter det en pressemelding fra politiet i Innlandet i dag. For 4 av de siktede blir det rettsak i Hedmarken Østerdal tingrett fra januar til mai neste år. Påtaleavgjørelse for de øvrige siktede avgjøres til høsten, skriver politiet. Kongsvinger kommunen i Norge der det ble hogd mest skog i 2025, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I alt ble det hogd 351 000 kubikkmeter industrivirke i Kongsvinger i fjor, og av de 10 kommunene med størst hogst i Norge så var 6 fra Innlandet. Elverum og Trysil fulgte på plassene bak Kongsvinger, skriver NRK. Havarikommisjonen har nå startet sin undersøkelse etter en hendelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot i april, der en forsvarsansatt mistet synet på det ene øyet da vedkommende ble truffet av treningsammunisjon under en øvelse, skriver NRK. Nye befolkningstall denne uka viser at Innlandet har fått 589 flere innbyggere så langt i år. Våler kommune har hatt størst vekst i fylket første kvartal med 356 nye innbyggere. Rådgiver i Innlandsstatistikk Finn Olav Sveinahl peker på at kommunene i Innlandet avhengig av både innvandring og innflytting for å opprettholde viktige tjenester og tilbud.
5: Vi bruker mye tid innen statistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere. Flere i arbeidsfør alder, det jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, og det kjempeviktig.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Hvem vet ifra Lisa Ekdal En fin, fin torsdags ettermiddag Phil Collins med Can't Turn Back the Years Og In the Circle, Bad to the Bone Etter Lorraine Her True Love

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Hva likheten mellom en
3: privat etterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten...
3: Og jaså, her lukter det...
4: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
2: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa. Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

Q-meierinne tilbakekaller et parti med skyr luftig bringebær. Årsaken at det oppdaget at to skruer mangler I produksjonsutstyret under en kvalitetskontroll. Produsenten kan derfor ikke utelukke at skruene kan ha havnet I noen av produktene. Dette gjelder kun skyr luftig bringebær med utløpsdato 26. juni 2026. Produkter som har vært I butikk denne uka, sier de I en pressemelding. Q-meierinne sier videre at de ser alvorlig på hendelsen og har satt inn tiltak for å hindre at noe lignende skjer igjen. Og hvis du har skyr luftig bringebær hjemme, så oppfordres du til å levere det tilbake til butikken for refusjon, dersom det har utløpsdato 26. juni.

Punk og The Weeknd, I Feel It Coming, på din lokale radio her I Innlandet. Phil Collins fikk det før det, med Can't Turn Back The Years. Har du også tenkt at noen ting kjekt å ha hjemme? Du en skrotnisse? Det jeg I hvert fall. Og det kanskje Øystein Sunde også. Kjekt å ha.

0: meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff, kuff, flakka.
1: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
4: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
5: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
7: Strømglad graseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad graseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad graseter.
6: Der, sa
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Det Lara, du fikk sjelen her på din lokale radio I Innlandet. Og nå får du snart lokale sportsnyheter. De dukker opp etter Christina Aguilera og Fighter.

0: under hendelsen og opplyser at han nylig har vært på kontroll I København der alt var I orden. Hendelsen skjedde dagen før han skal offentliggjøre VM-troppen på Gruvestadion. Kiel slo Odd 4-2 på Gjemselund I går kveld. Fire ulike målskårere sørger for at laget befestet sin posisjon på toppen av tabellen I Obos-ligaen. En av de som skårte sitt aller første mål for Kiel var Herman Udnes. Han glad for å ha fått sin første nedkjenning og gleder seg over at man har fått en luke på toppen.
1: Det viktig. Det deilig. Man må fortsette da. Det lenge igjen. Det veldig lenge igjen.
0: Ifølge kondis.no opplever Hamar-karusellen rekordstor interesse igjen. Hele 128 løpere stilte til start under Mjøsparkløpet I Brumunddal tirsdag kveld, noe som den høyeste deltakelsen I Hamar-karusellen og forgjengeren gåjoggen på 7 år. I klassene med tidtaking må man faktisk tilbake til 1990-tallet for å finne større oppslutning. Jo Reistad fra Furnes vant herreklassen, mens Ida Gjermundsar Pedersen var raskest blant kvinnene. Neste løp I karusellen Oddenløpet på Domkirkeodden den 2. juni. Om du har et sportstips til oss I lokalradion, send det til oss på en e-post. Adressen sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

You're Still The One ifra Shania Twain. Klokka, den straks to. Ettermiddagssendingen klar etter nyhetene. Thomas og Gjøran på plass. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Det håper jeg du også Ha en fortsatt fin torsdag.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 14, og her er siste nytt.
1: Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold er tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som er barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: I omlag 2 år har Innlandet politidistrikt etterforsket et kriminelt nettverk som over flere år skal ha organisert innførsel og salg av store mengder narkotika. I 2024 så startet det med pågripelse av 5 personer i Kongsvinger, og den videre etterforskningen førte til at i fjor ble flere aksjoner i Norge og Spania hvor ytterligere 15 personer ble pågrepet, og det er i dag 23 siktede i saken. 22 av disse er pågrepet, og en person er etterlyst internasjonalt etter en pressemelding fra politiet i Innlandet i dag. For 4 av de siktede blir det rettssak i Hedmarken Østerdal tingrett fra januar til mai neste år. Påtaleavgjørelse for de øvrige siktede avgjøres til høsten, skriver politiet. Kongsvinger er kommunen i Norge der det ble hogd mest skog i 2025, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I alt ble det hogd 351 000 kubikkmeter industrivirke i Kongsvinger i fjor, og av de 10 kommunene med størst hogst i Norge så var 6 fra Innlandet. Elverum og Trysil fulgte på plassene bak Kongsvinger, skriver NRK. Havarikommisjonen har nå startet sin undersøkelse etter en hendelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot i april, der en forsvarsansatt mistet synet på det ene øyet da vedkommende ble truffet av treningsammunisjon under en øvelse, skriver NRK. Nye befolkningstall denne uka viser at Innlandet har fått 589 flere innbyggere så langt i år. Våler kommune har hatt størst vekst i fylket første kvartal med 356 nye innbyggere. Rådgiver i Innlandsstatistikk Finn Olav Sveinahl peker på at kommunene i Innlandet er avhengig av både innvandring og innflytting for å opprettholde viktige tjenester og tilbud.
4: Vi bruker mye tid innenstatistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere. Flere i arbeidsfør alder, det er jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, og det er kjempeviktig.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
3: Kongsvingerregionen får for det meste skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og det kan fortsatt komme en og annen spredt regnbyge. I morgen fredag så blir det litt skiftende skydekke, det blir opphold, det blir perioder med sol og pent vær, og stigende temperaturer opp rundt 21 grader på det meste fredag.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Belinda Carlisle på en torsdags ettermiddag Der vi litt sånn skjæringspunktet mellom regn og sol I innlandet
1: Det har vært en litt grå dag I innlandet I dag med en del regn Så jeg vet ikke om helt om vi har vært heaven is a place on earth akkurat I dag Men det blir fint nå når det lysner opp utover ettermiddagen og kvelden etter hvert Og morgendagen ser jo riktig så sommerlig ut med høye temperaturer og sol igjen
0: Ja, det kommer til å spire og gro og fuglene kvitrer og så fint og flott at det Vi har en torsdags ettermiddag liggende foran oss, der vi blant annet, eller ikke vi da, men Paul Erik og Max Ivan skal knaske I seg litt gode kaker, for det litt sånn kakemåned nå.
1: Ja, det det. Mai virkelig en måned da vi konsumerer en del kake, og noen tips rundt det får du av herrene om en times tid.
0: Og for ny musikk fra Bruno Mars, I just might.
2: Ettermiddagen med Thomas og Göran.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nu drar du seg mot Ellaville Dar på Skansen. Eller helt tvile dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassenguttene.
4: Fikk igjen på skatter, nå har silikon I tatter.
3: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Dabus. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt hvile dager, fredag 29. og lørdag 30. mai. Vilket jævla liv, va?

0: Nyhetsguiden.
1: Mellom klokka 10 og 14 i dag så kan du besøke seniorsenteret Kongsvinger der det vil være diverse aktiviteter. Mellom 11 og 13 så det formiddagskaffe med vafler I Rovre kirke og livsglededagen den arrangeres ved scenen I Mølleparken på CNU mellom 11 og 14 der det blir gratis grillmat, kafé og aktiviteter. Klokka 11.30 det babysang og foreldrelunch I regi av Frelsesarmeen, og stedet åpent mellom 13 og 18. Mellom 16 og 18 det språkekafé på Frivilligsentralen I Storgata 36, og så blir det også da sammen barn og voksne hos Frelsesarmeen klokka 16.30. Klokka 17.20 det mixklubb fra 4. Klasse I Frelsesarmeebygget, og fra 18 til 22 det åpent på ungdomsklubben på Bedehuset eller Nærmiljøsenteret. Elg, de arrangerer pubpoker I dag klokka 18, og så det ungdomsklubb hos Frelsesarmeen fra klokka 18.30 I dag. Det blir også pubkor I dag hos Svinger Blues Rockklubb, det klokka 19. I Sør-Odal så det Odalskrisen på perrongen fra klokka 18.30, og Sør-Odal Montessori-forening, de har aksjon I rådhuset klokka 16.30 I forbindelse med høringen som Sør-Odal kommune da skal ha rundt saken om etablering av den. Og så det da prestegardskviss I dag også. Det klokka 19.00 på prestegarden I Nord-Odal.

0: Akil møtte Odd på onsdag, og det endte med 4-2-seier. En av målskårene Ludvig Langreken, og dette var en skåring som betydde mye, det så vi på deg.
1: Ja, det gjorde det, altså. Det var jo litt sett å ikke spille forrige helg, og så tilbake nå var veldig fyring hele matchen egentlig, så det var liksom litt sånn tøft å sitte og se på gutta og stå I den krigen, så det betydde mye når jeg kom inn der og ja, fikk stillen av de der old folka litt.
0: Ja, for hva var det som gjorde at dere havna der dere havna?
1: Et godt spørsmål. Jeg synes vi startet veldig bra. Så klarer vi ikke liksom å score og få uttelling av den gode perioden, og så mister vi litt momentum, og da blir vi straffet på en kontering der. Og så, ja, men så står vi veldig bra opp igjen I andre gang, så det var bra opp igjen tid.
0: Og nå Kiel alene på toppen, og har faktisk fått en liten luke ned til tredjeplassen. Det kanskje greit å få med seg videre.
1: Ja, vi tenker ikke så mye på det, hverken på tabell eller luker eller noe. Vi prøver bare å fokusere, ta kamp for kamp. Vi vet at den ligaen blitøm, så vi vet at vi egentlig kan ta på det alle og vinne mot alle, så vi må bare være på til hver kamp. Så ta så mange poeng som vi klarer, så får vi se, så får vi telle opp til slutt.
0: Ja, Herman Unnes, første Kiel-scoring kommer inn fra benken. Du vet hvor mål det står, rett og slett.
2: Ja, det var veldig gøy, veldig deilig, endelig. Så det var en fin scoring.
0: Si litt om hvordan det var å sitte på sidelinja, for Ludvig sier litt om at det var litt frustrerende å sitte på sidelinja og se at gutta var I krigen, men ikke helt nådde fram.
2: Ja, selvfølgelig. Det jo, man vil jo selvfølgelig bidra selv mest, men så så man at det fikk noen situasjoner imot oss som vi følte vi ikke burde fått, og så vil man liksom ut og bidra til at vi kan snu det. Det klarte vi I dag I hvert fall.
0: Det skjer jo noe rett foran benken deres der, når Odd får sin første scoring. Hvordan ser du den situasjonen?
2: Nei, jeg synes det frispark. Nå har jeg ikke sett den på reprise da, og dommeren står jo bedre enn det jeg ser, men jeg synes det ser ut som et frispark på mapp, og så at de skårer også, det jo litt uflaks for oss, men sånn det jo. Sånn går det begge veier, så det må vi bare tåle.
0: Alene på toppen nå, 4 poengs forsprang til tredjeplassen, det godt å holde med seg.
2: Ja, det viktig. Det deilig. Man må fortsette da, det lenge igjen. Det veldig lenge igjen.
0: Ja, Kiel-trener Johan Vennberg, det må være deilig å være Kiel-trener om dagen.
3: Ja, absolutt. Leverer igjen en god kamp, og står godt I det. Fikk kjent på å komme under, og på en måte måtte jage, men så... Ja, synes jeg vi står veldig godt I det og leverer en veldig god andre omgang, så det var bra.
0: Ja, for det var to helt forskjellige omganger.
3: Ja, men det var ikke noe, det var som forventet I første omgang også, synes jeg. At Odd og mange gode spillere har et godt spill som gjør det vanskelig for dem, og så synes jeg også vi farlig frem på et par ganger også, med å spille dem av, og spesielt I bakrom da, I første omgang med Rasmus der, som vi farlig på, så får de det målet før pause, og I andre omgang synes jeg vi mer... Vi har bedre avstander offensivt, vi spiller fortere, vi har en mer variasjon I spillet som gjør at det vanskelig for dem.
0: Du en person som ikke gidder å irritere deg lenge over situasjoner, men det skjer noe foran benken der på Odds første scoring. Burde vært en frispark til Mopenda, sier mange. Hva tenker du?
3: Nei, jeg synes jo også at det ser ut som at det ganske soleklar frispark, og så må vi bare, det blir vanskelig for oss å gjøre noe med, men det som vi kan gjøre med hvordan vi håndterer den situasjonen etterpå, og så blir det mål, og det Odd gjør noe bra der, så det må vi, even om det frustrerende, så vi må bare tåle det, at folk gjør feil, vi gjør også en del feil ut på her, og så at dommeren også kanskje har noe der, ja, det sånn det.
0: Det kort tid til neste match igjen. Hva gjorde du for å jekke gutta ned denne gangen etter 16. mai, og hva gjorde du for å få dem ned på jorda igjen til neste gang?
3: Nei, da, vi trenger ikke å jekke noe ned. Altså, de inne i en god stim og gjør det bra. Og så vet hvilken jobb som legges ned for å få gode resultater og gode prestasjoner, som er det viktigste for oss. Og så... Vi skal fortsette ved å stille de samme kravene og sørge for at folk leverer på oppgavene sine.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 433 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
2: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
3: Mats! Ja. Må ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
4: ja,
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si, «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
7: Nei, nå legger vi bort mobilen.
8: Chill da, bro.
7: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
8: Så ønk, ass.
6: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
9: Kongsvingerregionen får for det meste sky av vær utover ettermiddagen og kvelden, og det kan fortsatt komme en og annen spredt regnbyge. I morgen fredag så blir det litt skiftende skydekke, det blir opphold, det blir perioder med sol og pent vær, og stigende temperaturer opp rundt 21 grader på det meste fredag.

0: Alex Warren med sin Fever Dream noen minutter over halv tre på en torsdag.
1: Vi skal snart gratulere kjent folk fra innlandet som har bursdag I dag. Og mens vi drev og fant fram I bursdagsboka så fant vi også ut at det jubileum for NAF I dag. Norges Automobilforbund et forbund mange har hatt et forhold til I nå 102 år. For de ble stiftet den 21. mai da tilbake I 1924 hadde 100-årsjubileum for to år siden. Det har jo 9 lokalavdelinger rundt omkring I innlandet NAF. Gratulerer!
0: Dette Rednecks. Wish you were here.

0: Rednecks hadde mange hits. Jeg vet ikke om de stadigvæk på farten på turnéer, men har jo vært innlandet ved flere anledninger og lagt veldig god stemning.
1: Ja da, de still going strong. Det dumt å ikke reise rundt og spille disse gode låtene fra 20-25 år tilbake når de har mulighet til det, tenker jeg.
0: Ja, ja. Bare sørge for, for at det solide nok bord i festlokalet, sånn at man kan stå og hoppe og danse oppå der.
1: Dette en rolig låt fra den kanten. Det gikk jo litt hurtigere tempo resten fra Rednecks, husker jeg.
0: Katten av Joe og sånn.
1: Ja, ja, ja. Skal vi se, det har blitt den 21. mai, det bursdagen til tidligere skiskytterstjerne Tiril Eckhoff. Hun bodde jo mange år på Lillehammer, gikk jo på NTG der blant annet, blir 36 år i dag. Svein-Erik Edvardsen fra Hamar blir 47 år i dag, tidligere fotball- og hockeydommer og idrettsleder i ulike organisasjoner. Gratulerer med dagen. Roger Danielsberg, han blir 60 år i dag, en av de som liksom står bak suksessen med Espa-boller.
0: Mm, Bolleland, ja.
1: Bolleland, vært med der i mange, mange år. Håkon Marius Kvæken i Løten, bonde, blir 65 år i dag. Han driver med litt av hvert, Håkon Marius. Blant annet har han vært med å arrangere disse landbruk- og sirkusmessene som har vært et par år nå de siste årene. Gunnar A. Gunnarsen, kjent tidligere politiker for Høyre fra Ålsnes i Solør, blir 70 år i dag. Næringslivsleder, skogeier og også tidligere konkurransesvømmer på toppnivå. Det visste du kanskje ikke om Gunnar A. Gunnarsen, Thomas.
0: Ja, det er jo nytt, men det er jo en sprek og sport i familie, altså spreke sønner.

0: Ja, det begynner virkelig å nærme seg den store vårfesten ved Skandinavisk Motorcykelsenter når det arrangeres MC-rock igjen, og Øyvind Ånerud alltid rute til MC-rock I år.
1: Ja, ser sånn ut. Vi hadde et kjempemøte om mandag, der vi fordelte alle oppgaver og alt, band på plass, og ja, alt som skal leies inn på plass, alle har fått sine oppgaver, og så da ser vi igjen noen sånne spøkelser som flyr rundt.
0: Nei, nå ble det jo avlyst på grunn av, ettersom jeg skjønte, litt lavt billettsalg I fjor. Hvordan har det vært I år?
1: Ja, det var vel litt direkte billettsalget. Det var jo en del det også, da, men det var jo denne værmeldingen som spøkte fremover, og det var litt sånn at... Når det 2-3 grader og regn, så det vel ingen mange som vil kjøpe noen billetter for et utarrangement. Så det vel en sammenheng der, da. Men nå det vel litt så aller verst, så vidt jeg vet. Det en fin da, som har ansvar for musikken, som egentlig har den oversikten. Vi har liksom mer rikområde og den biten der.
0: Men dere har jo fått noen fantastisk flotte band

0: spille i år da?
1: Ja, i år har vi fått en kjempebra mann som hjelper oss med å sette opp bandlista. Han jo profesjonell, og det kom vart en liten sånn ekstra bonus fra den avlysningen i fjor. Så vi kom i kontakt med han, og han har gjort det så i år, så er det veldig bra oppsett.
0: Og da det forventet at det blir full plass hos dere, eller?
1: Ja, vi trenger det nå da. Ha en suksess et år da. Når det tredje året vi kjører, så alle ting er 3000 meter da. Så nå bør det liksom være en grei deal. Og det ser ganske greit ut ved å nå da fremover, så får vi håpe det holder seg slik.
0: Det noe du spesielt gleder deg til selv da?
1: Ja, jeg gleder meg til å møte alle folket da. Så bare stikk og kjøp billetter og kom til oss. Så får vi har mye å tilby i år. Det mye god mat og mye bra musikk og gøtt drekke. Alt skulle ligge til rette for at det skulle bli en bra festival. Så jeg gleder meg til å se alle menneskene.
0: Det festivalcamp og sånn for de som eventuelt trenger det?
1: Ja, det en svær festivalcamp nede mot Montebello. Det en plass som er laget stand der for noe annet greier. Så der har vi fått lånt, og der det for plass. Det i alle fall 3000 telt, da, hvis de er interessert i det. Så der det plass nå, og de får låne fasilitetene med dusj og sånn hos Montebello. Og så har vi egen toalett oppe på festplassen, sånn har vi ordnet det da.
0: Og da det full fart fra tidlig på dagen og til langt på natt?
1: Ja da, vi begynner om fredagen og klokka seks, da åpner dørene. Vi kjører på da utover til klokka ett, og så begynner vi på klokka tre på fredagen og holder på utover. De første bandene begynner vel å spille sånn i 6:30 og 4:50 på lørdagen. Så da blir det gående non-stop hele tiden. Det blir litt av paus på lørdags morgen der da, men ellers så går det musikk hele helgen.
0: MC Rock, det arrangeres da fredag 29. og lørdag 30. mai.

0: torsdag. Eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det er gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var I ettermiddag til stede I Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og høyreleder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans I sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og I kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen I Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister I snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen I byene oppveier ikke nedgangen I resten av regionen. Morten Wold tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes I juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel I Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder og retten avsa dom I dag. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning I Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for I fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Nå rettssaken etter drapet på Heidi Sagen på Hamar I februar I fjor ferdig. Den siste rettsdagen I dag I Hedmarken Østerdal tingrett ble brukt til forsvarets prosedyrer. 3 menn tiltalt I saken, og mannen som tiltalt for drap og grovt ran og likskjending har erkjent forholdene. De 2 medtiltalte mennene nekter straffskyld etter tiltalepunktene. Dom I saken vil trolig komme før sommeren, skriver NRK. En mann som I 50-åra nå dømt til 40 dager I fengsel etter å ha kjørt bil med 2,41 I promille I Nord-Odal I fjor. I dommen kom det fram at mannen kjørte om lag 1 kilometer inn I et byggefelt før han ble stoppet, og dette fjerde gang mannen blitt tatt for ruspåvirket kjøring. Han mister førekort I 5 år, skriver NRK. I omlag 2 år har Innlandet politidistrikt etterforsket et kriminelt nettverk som over flere år skal ha organisert innførsel og salg av store mengder narkotika. I 2024 så startet det med pågripelse av 5 personer I Kongsvinger, og den videre etterforskningen førte til at I fjor ble flere aksjoner I Norge og Spania hvor ytterligere 15 personer ble pågrepet, og det I dag 23 siktede I saken. 22 av disse pågrepet, og en person etterlyst internasjonalt etter en pressemelding fra politiet I innlandet I dag. For 4 av de siktede blir det rettsak I Hedmarken Østerdal tingrett fra januar til mai neste år. Påtaleavgjørelse for de øvrige siktede avgjøres til høsten, skriver politiet. Da det ble kjent I politiet at det var foreslått å slå sammen det som heter orden og forebyggende ved Brumunddal politistasjon og Hamar politistasjon, så har det vært sterke protester. Det blant annet flere som har sagt at de som berørt ikke har vært involvert I prosessen, og nå snur politiledelsen, skriver HA I dag. Politimester I innlandet Johan Brekke sier til avisa at vurderingen rundt samlokalisering ikke har vært god nok, og at de ansatte burde vært informert og involvert på et tidligere tidspunkt. Han setter derfor denne delen av planene på. Pause, skriver avisa.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvingerregionen får for det meste skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og det kan fortsatt komme en og annen spredt regnbyge. I morgen fredag så blir det litt skiftende skydekke. Det blir opphold, det blir perioder med sol og pent vær, og stigende temperaturer opp rundt 21 grader på det meste fredag.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: 80-tallet ikon Rick Astley der, Never Gonna Give You Up.
1: Også en kar som reiser litt rundt, fortsatt rundt omkring I verden og spiller sine hits fra 80-tallet. Grei måte å spe på pensjon med det.
0: Ja da, ja. Det veldig greit når han skal spille live, så han kan jo bare sette på samme musikken I bakgrunnen og ha en litt annen tekst, for det jo ganske like låter.
1: Ganske like låter, det her var vel den mest kjente han hadde, Rick Astley. Pinsehelgen ikke mange timene unna nå. Det blir heldigvis ikke sånn vær som vi har hatt I dag, I hvert fall ikke hele helgen. Det blir ganske så varmt både fredag, lørdag og søndag, men akkurat lørdagen, litt uttrykt for noen regnskurer innimellom altså. Så ja. Pinsaften kan bli litt sånn utrygg hvis du har planlagt grillings.
0: Og det det mange som har.
1: Det jo det da. Vi får tro at det blir mest sol og minst mulig regn, og eventuelt torden.
0: Nå blir det Tobias Sten og Synnevo. Ingen her deg.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gjøran.
3: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
8: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
9: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
10: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
11: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
12: Underholdningsguiden. Mellom klokka 10 og 14 i dag så kan du besøke seniorsenteret Kongsvinger der det vil være diverse aktiviteter. Mellom 11 og 13 så er det formiddagskaffe med vafler i Roverud kirke og livsglededagen der arrangeres ved scenen i Mølleparken på CNU mellom 11 og 14 der det blir gratis grillmat, kafé og aktiviteter. Klokka 11.30 er det babysang og foreldrelunch i regi av Frelsesarmeen, og stedet er åpent mellom 13 og 18. Mellom 16 og 18 er det språkekafé på Frivilligsentralen i Storgata 36, og så blir det også da sammen barn og voksne hos Frelsesarmeen klokka 16.30. Klokka 17.20 er det mixklubb fra 4. klasse i Frelsesarmeebygget, og fra 18 til 22 er det åpent på ungdomsklubben på bedehuset eller nærmiljøsenteret. Elg, de arrangerer pubpoker i dag klokka 18, og så er det ungdomsklubb hos Frelsesarmeen fra klokka 18.30 i dag. Det blir også pubkor i dag hos Vinge Blues & Rockklubb, det er klokka 19. I Sør-Odal så er det Odalskrisen på perrongen fra klokka 18.30, og Sør-Odal Montessori-forening, de har aksjon ved rådhuset klokka 16.30 i forbindelse med høringen som Sør-Odal kommune da skal ha rundt saken om etablering av den. Og så er det da prestegardskviss i dag også. Det er klokka 19.00 på prestegarden i Nord-Odal.

0: Det 21. mai, og fra historien så det på datoen I 1904 at fotballorganisasjonen FIFA ble grunnlagt I Paris. Norges automobilforbund, NAF, ble stiftet på dagens dato I 1924, og I 1927 så lander Charles Lindbergh I Paris etter å ha fullført verdens første soloflygning over Atlanterhavet.
1: Lindbergh, dubbed the Lone Eagle, successfully piloted the first solo transatlantic flight. Arriving in Paris in 33.5 hours.
0: Og på dagen 5 år etter I 1932 så lander Amelia Earhart I Derry I Nord-Irland etter å ha fullført verdens første kvinnelige soloflygning over Atlanterhavet.
2: Who was the first person you saw?
3: The owner of the land came out. I think he was surprised to find an airplane in his front yard.
0: I 1956 blir Bikini-atollen I Stillehavet nesten tilintetgjort av den første sprengningen av en hydrogenbombe foretatt over bakken. Og Star Wars episode 5, Imperiet slår tilbake, hadde premiere på dagens dato I 1980.
4: The Force is with you, young Skywalker. But you are not a Jedi yet.
0: Og her hjemme så ble statskirkeordningen avskaffet ved grunnlovsendring på dagens dato I 2012.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
3: Ja, da rukket den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
4: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvann liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
5: Kongsvingerregionen får for det meste skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og det kan fortsatt komme en og annen spredt regnbyge. I morgen fredag så blir det litt skiftende skydekke. Det blir opphold, det blir perioder med sol og pent vær, og stigende temperaturer opp rundt 21 grader på det meste fredag.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår faste spalte Fakta om innlandet skal vi ha fokus på kommunevåpen.
2: Nå skal vi gå litt sånn nøyere til verks og se på bakgrunn og historie for de ulike kommunevåpnene, for der det mye interessant altså. Vi har tilfeldigvis begynt i Ringsaker. Det den mest folkerike kommunen her i fylket, så da kan vi kikke litt på det. Dette jo da et kommunevåpen i rødt, rød bakgrunn med en stående elg i sølvfarga. Dette et kommunevåpen som ble godkjent i 1985. Mange kommunevåpen kom på 80-tallet. Elgen, den viser jo til at det lange, lange tradisjoner for elgejakt i Ringsaker kommune, helt tilbake til førhistorisk tid, som det heter. Og inspirasjonen til kommunevåpen i Ringsaker kom fra helleristninger, faktisk, av elg som man finner ved et sted som heter Stein, morsomt nok, i Ringsaker. Akkurat sånn elgen ser ut på helleristningene kunne man jo ikke bruke i kommunevåpnet, for de vet jo hvordan man tegnet i steinalderen. Det var litt sånn med barnslige tegninger. Ja, og det noe som heter heraldiske prinsipper, altså prinsipper som den norske stat har satt for hvordan kommunevåpen skal utformes, og dermed så elgen tilpasset kommunevåpen-looken, for å si det sånn da. Den som tegnet ferdig kommunevåpen i Ringsaker på 80-tallet var en kar som het Arne Løvstad, og han stod også for Stange sitt kommunevåpen på 80-tallet, så da kan vi jo gå videre til Stange.
3: Ja, hva har man der igjen, om jeg tenker litt?
2: Der har vi en ard, vet du.
3: En ard, ja.
2: Ja, da, det jo forløperen til plogen, det, som på kommunevåpnet til Stange. Der det grønn bakgrunn, og så det en ard i sølv, altså en slags plog, fordi Stange kommune selvfølgelig en jordbrukskommune fra mange, mange år tilbake. Det var i 1984 at det ble bestemt at Stange skulle utarbeide kommunevåpen, og det var flere som kom med forslag. Kom ikke inn så mange. Tre personer sendte inn forslag, og det var Riksarkivet da, som skulle vurdere om det her var bra eller ikke. Ingen ble direkte godkjent, men de kunne jobbe videre ut fra et forslag som Gyda Lahlum hadde tegnet av en ard, og så var det da denne Arne Løvstad som fikk i oppdrag å tegne ferdig det, slik at man nå ser denne sølvarden, plogen, på grønn bakgrunn i Stange. Første gang det ble brukt, for øvrig, var i en jubileumsutgave av Gammalt fra Stange og Romedal, et magasin som kom i 1986.
3: Ja. Jeg lurer på hva de to andre forslagene var, som ikke da ble godkjent, enn denne arden, det står ikke noe om.
2: Det står ikke noe om det her altså, men det veldig fint kommunevåpen det de har nå da, så det var det beste som vant forhåpentligvis.
3: Ja.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og det er ikke ofte det åpner et nytt museumsbygg i Innland eller Norge for øvrig, men nå nærmer det seg i Hamar.
2: Ja da, det det store historiesenteret på Domkirkeodden som nærmer seg åpning. Det neste torsdag at dette store signalbygget til Anno skal åpne. Avdelingsleder i Anno, Per Øyvind Riese, svært stolt av det nye historiesenteret som han sier unikt i Norge, og dette mer enn et museum.
3: Nei, nå prøver vi å gå litt lengre det man har gjort før med å integrere museum og arkivoppgaver. Så her møter Nasjonalarkivet, møter Anno museum under samme tak, og her skal vi være et fenomenalt godt sted for alle som ønsker å jobbe med kildene til fortiden, som vi har i mangfold her.
4: Så det blir feil å kalle det et museum?
3: Ja, vi blir noe mer enn et museum, men et museum har ofte også hatt arkiver, det i og for seg ikke noe nytt. Men det at vi slår oss sammen med en statlig aktør som Nasjonalarkivet, og med den mengden med statlig arkivmateriale som vi da gir tilgang til her, det litt unikt.
2: Med nesten 275.000 besøkende hver sommer, så Hundefossen Eventyrpark Lillehammer en av landets største og mest populære familieattraksjoner. Lørdag så åpner de for sesongen, og markedsjef Kenneth Nordahl Pedersen mener suksessen skyldes at de på en og samme tid aldri blir for store, samtidig som de alltid legger vekt på utvikling og nye tilbud.
5: Jeg tror at vi skiller oss litt ut fra andre tradisjonelle parker. Vi har fokus på at det skal være familievennlig for tre generasjoner. Vi har åpne plasser, og så har vi en stor variasjon i attraksjoner. Og så har jo eierne våre en filosofi om at vi aldri skal bli ferdig bygd, og det blir prioritert å fokusere på nye attraksjoner hvert år, og at parken stadig skal utvikle seg, og det tror jeg mange av våre gjester får med seg.
2: Så skal det handle om en aktivitetsdag med hund og hest, som i Gausdal andre pinsedag. Etter fjorårets suksess med aktivitetsdag for to- og firbeinte, så gjentar foreningen Gausdal hund og hest dette tilbudet. Veterinær og en av flere ildsjeler, Silje Rosenberg, mener aktiviteten gjør det lett å kose seg sammen.
6: Det lite grann for å kunne ha litt aktivitet på området, og så var det veldig vellykka i fjor. Jeg fikk mye kommentarer på at folk hadde lyst til at vi skulle gjøre det igjen, og folk hadde koset seg, og at det attraktivt med et sånt lavterskeltilbud med hest og dyr og den type arrangement. Så da prøver vi å gjøre det i år også, rett og slett som en tilbud til lokalbefolkningen, og en måte å kose seg sammen på.
2: Nok en solid seier for Kiel toppfotball i går, når de slo Odd 4-2 på Hjemslund. Selv om Kongsvinger lå under til pause, så tok de en sterk seier til slutt. Trener Johan Wendberg fornøyd med lagets evne til å snu kampen, og roser gutta for innsatsen i andre omgang.
7: Jeg leverer igjen en god kamp, og står godt i det. Fikk kjent på å komme under, og på en måte måtte jage, men så... Ja, synes jeg vi står veldig godt i det og leverer en veldig god andre omgang, så det var bra.
2: Kongsvinger har jo nå fått en luke på toppen av Obos-ligaen, og det ny kamp allerede på mandag, andre pinsedag. Da drar Kiel til Stabæk, Bærum, for å møte Stabæk på nye Nadderud.
1: Flunkende ny arena, så det blir spennende å se hvordan det går der.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Det en speciell torsdag I dag.
1: Ja.
0: Hele verdens øyne rettet mot grue.
1: Ja, I hvert fall Norges øyne, tenker jeg, og kanskje noen fra utlandet også, for det på grue det skjer I kveld at Ståle Solbakken skal offentliggjøre VM-troppen til sommerens fotball-VM I USA og Kanada.
0: Veldig artig at det skjer I grue da, der Ståle ja. Og assistenttrener Kent Bergersen da hadde sine barndomsår som fotballspillere.
1: Ja, da ser her at TV2, de har jo snakket med fedrene til både Ståle Solbakken og Kent Bergersen, som også synes det her utrolig stort. Tror ikke folk skjønner hvor stort det her, sier de til TV2. Hele grue gleder seg til fest I kveld.
0: Det stas. Det da 26 navn som skal ropes opp, ja. Og så leste jeg hos VG tidligere at spillerne vet jo ingenting, de får ikke vite noe heller, før Ståle sier disse navnene, eller det en video visst nok som lagd, ja. Som viser hvem som skal få lov til å dra til USA.
1: Noen jo ganske så sikre, men så det en gjeng på en rundt 10 spillere, og kanskje det 4-5 av de som skal til VM, og en 4-5-6 som ikke skal det. Det blir noen skuffa spillere også I kveld, vil jeg tro.
0: Det gjør det, noen ja. Skal stå på reservelista ja. Og håpe på at noen blir syke eller skadet. Nei, det ikke sikkert. At de gjør det, men nei da, det en historisk kveld på grue. Det starter 20.30.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Det kan bli streik blant kabinpersonale I SAS I slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd I forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen I SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende I streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var I ettermiddag til stede I Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans I sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og I kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen I Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister I snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen I byene oppveier ikke nedgangen I resten av regionen. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer I Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie I 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken I 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen I 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale I saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Nå rettssaken etter drapet på Heidi Sagen på Hamar I februar I fjor ferdig. Den siste rettsdagen I dag I Hedmarken Østerdal tingrett ble brukt til forsvarets prosedyrer. 3 menn tiltalt I saken, og mannen som tiltalt for drap og grovt ran og likskjending har erkjent forholdene. De 2 medtiltalte mennene nekter straffeskyld etter tiltalepunktene. Dom I saken vil trolig komme før sommeren, skriver NRK. En mann som I 50-åra nå dømt til 40 dager I fengsel etter å ha kjørt bil med 2,41 I promille I Norodal I fjor. I dommen kom det fram at mannen kjørte om lag 1 kilometer inn I et byggefelt før han ble stoppet, og dette 4. gang mannen har blitt tatt for ruspåvirket kjøring. Han mister førerkort I 5 år, skriver NRK. I omlag 2 år har Innlandet politidistrikt etterforsket et kriminelt nettverk som over flere år skal ha organisert innførsel og salg av store mengder narkotika. I 2024 så startet det med pågripelse av 5 personer I Kongsvinger, og den videre etterforskningen førte til at I fjor ble flere aksjoner I Norge og Spania hvor ytterligere 15 personer ble pågrepet, og det I dag 23 siktede I saken. 22 av disse pågrepet, og en person etterlyst internasjonalt etter en pressemelding fra politiet I innlandet I dag. For 4 av de siktede blir det rettssak I Hedmarken Østerdal tingrett fra januar til mai neste år. Påtaleavgjørelse for de øvrige siktede avgjøres til høsten, skriver politiet. Da det ble kjent I politiet at det var foreslått å slå sammen det som heter orden og forebyggende ved Brumunddal politistasjon og Hamar politistasjon, så har det vært sterke protester. Det blant annet flere som har sagt at de som berørt ikke har vært involvert I prosessen, og nå snur politiledelsen, skriver HA I dag. Politimester I innlandet Johan Brekke sier til avisa at vurderingen rundt samlokalisering ikke har vært god nok, og at de ansatte burde vært informert og involvert på et tidligere tidspunkt. Han setter derfor denne delen av planene på. Pause, skriver avisa.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvingerregionen får for det meste skya vær utover ettermiddagen og kvelden, og det kan fortsatt komme en og annen spredt regnbyge. I morgen fredag så blir det litt skiftende skydekke. Det blir opphold, det blir perioder med sol og pent vær, og stigende temperaturer opp rundt 21 grader på det meste fredag.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Hooters og klassikeren 500 Miles, snart 10 minutter over 4.
1: Denne torsdagen det bursdagen til Svein-Erik Edvardsen fra Hamar, tidligere profilert fotballdommer, idrettsleder, 47 år I dag. Roger Danielsberg, han en av de som står bak suksessen Espaboller på Tangen, 60 år I dag blir han. Håkon Marius Kvæken, bonde fra Løten, blir 65 år I dag, en av de som står bak Landbruk og Sirkus, denne store messa I Løten som har vært et par ganger. Gunnar A. Gunnarsen fra Åsnes I Solør blir 70 år I dag, tidligere toppolitiker for Høyre, satt jo mange år på stortingsbenken for Hedmark, Gunnar A. Gunnarsen. Gratulerer med 70-årsdagen I dag.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
2: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
3: Elektroimportøren.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Underholdningsguiden. Mellom klokka 10 og 14 i dag så kan du besøke seniorsenteret Kongsvinger der det vil være diverse aktiviteter. Mellom 11 og 13 så er det formiddagskaffe med vafler i Roverud kirke og livsglededagen den arrangeres ved scenen i Mølleparken på CNU mellom 11 og 14 der det blir gratis grillmat, kafé og aktiviteter. Klokka 11.30 er det babysang og foreldrelunch i regi av Frelsesarmeen, og stedet åpent mellom 13 og 18. Mellom 16 og 18 er det språkekafé på Frivilligsentralen i Storgata 36, og så blir det også da sammen barn og voksne hos Frelsesarmeen klokka 16.30. Klokka 17.20 er det mixklubb fra 4. klasse i Frelsesarmeebygget, og fra 18 til 22 er det åpent på ungdomsklubben på bedehuset eller nærmiljøsenteret. Elg, de arrangerer pubpoker i dag klokka 18, og så er det ungdomsklubb hos Frelsesarmeen fra klokka 18.30 i dag. Det blir også pubkor i dag hos Vinge Blues Rockklubb, det klokka 19. I Sør-Odal så er det Odalskissen på perrongen fra klokka 18.30, og Sør-Odal Montessori-forening, de har aksjon ved rådhuset klokka 16.30 i forbindelse med høringen som Sør-Odal kommune da skal ha rundt saken om etablering av den. Og så er det da Prestegardskviss i dag også. Det klokka 19.00 på Prestegarden i Nord-Odal.
6: Vi mye bedre enn Erik og Chris. Vi burde lage vår egen plate.
7: Hvor det gull og de grønne skogen dere prater om?
8: Det ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull.
9: Tullinger, ass. De mad,
10: og så tror de er så jævlig veldig.

0: I dag så kan du brygge deg en kopp te, for vet du at I dag så det den internasjonale te-dagen, det faktisk en FN-dag. Og før du nå sukker og stønner og tenker at har ikke FN viktigere ting å drive med, så kan jeg fortelle at dette faktisk en ganske viktig dag. Det en dag som altså da ble etablert av FN for å rette søkelyset mot utfordringene I te-industrien, altså særlig da for småprodusentene I utviklingsland. Og I forbindelse med denne dagen så kom det nylig en pressemelding fra Standard Norge. Det jo de som utvikler og forvalter standarder I landet vårt. Og jeg må jo si at jeg klødde meg en stund I huet. Og tenkte, hva I verden har Standard Norge med te å gjøre? Men Bjørnar Sølvik Jensen, du kommunikasjonsrådgiver for Standard Norge. Og det har selvfølgelig å gjøre med at også te har visse standarder, så å si. Og hvilken standard det som gjelder for te?
1: Den heter ISO 3103, og den jo laget da først og fremst for at te-eksperter over hele verden skal kunne teste og sammenligne te da, på litt grunnlag, men det jo på en måte den bokstavlig talt standarden for den beste koppen med te som man kan få til, for det jo utrolig mange forskjellige sorter te, og man blander te, og man setter forskjellig smak på forskjellige teer og så videre, men denne standarden utviklet for at man skal kunne lage den optimale koppen med te, som også skal kunne sammenligne med andre koppen med te.
0: Ja, og jeg må jo være så ærlig og si at jeg drikker jo mest kaffe, men når jeg en sjelden gang drikker te, så har jeg tenkt at te, det lett. Det bare å ta en tepose og litt varmt vann og røre rundt, og eventuelt litt sukker. Men det ikke så enkelt, nei, ifølge dere. Så hvordan brygger man den beste koppen med te, sånn vitenskapelig?
1: Når det gjelder selve standarden, så opererer jo ikke den med te-poser. Her snakker vi om løsvekt te. Da skal det også være 2 gram løs te per desiliter vann. Og så skal det være en vanntemperatur på omkring 100 grader. Og så skal det trekke I nøyaktig 6 minutter. Og da drikker du te som en profesjonell.
0: Men du, det en ting I denne pressemeldingen som jeg må si at jeg stusser over. Man må bruke hvit porselens eller keramikkanne, alt annet barbarisk, skriver dere. Så TNT-en blir ikke like god hvis jeg har en gul eller rosa kanne?
1: Det jo litt humoristisk skrevet, men det handler først og fremst at du har, hva heter det for noe, porselen eller sånne glasert keramikkvarer for optimal smak på teen. Så man kan jo bruke alt mulig å brygge te, og det blir te. Men da gjør du ikke det på samme måte som ekspertene.
0: Det jo noen som vil ha melk opp I denne teen nå. Hvordan skal det, det bare helle opp I før eller etter? Eller hvordan? Dette jo en evig diskusjon.
1: I følge ekspertene så skal du ikke ha noe melk opp I teen før den ferdig trukket. Så først te, så melk. Og ikke melk opp I kannen, for da surrer du til temperaturen.
0: Du Bjørnar, mens jeg først har deg på telefonen, du jobber altså for Standard Norge da, som jeg sa, som utvikler og forvalter standarder i landet vårt. Fortell litt grann om viktigheten av det og hvordan samfunnet hadde sett ut hvis vi ikke hadde hatt standarder.
1: Ja, standarder jo noe som vi møter I det du slår opp øya om morgenen. Det altså hele huset ditt og hele omverdenen vår full av standarder. Så når du går bort mot døra, og den dørbredden den standardisert, og når du går ned trappa di, så snubler du ikke trappa, fordi den standardisert. Og hvis du da går inn på badet, så møter du flere tusen standarder. Og når du kommer ut og skal begynne å bruke veiene, de også standardisert. Så standarder følger med deg som en slags god hjelper gjennom hver eneste dag. Og det selvfølgelig, og det jo alltid fint å kunne lage ting med kvalitet. Og hvis man følger denne standarden, så det I hvert fall innenfor å kunne servere en supergod kopp med te til deg selv og de du sammen med.

0: Vi er klare for dagens dose med litt kunstig intelligens.
1: Ja da, vi har jo begynt å spørre KI eller ChatGPT når vi lurer på ting, og jeg synes vi har fått mye gode svar på litt av hvert ja, de siste ukene. I dag så har jeg rett og slett spurt, hvor innlandet skal vi dra I sommer for å få den skikkelige sydenfølelsen? For det ikke alle som mulighet til å dra til syden, det koster penger og så videre, mye penger. Og ChatGPT hoster opp mange fine svar her, med bilder og hele pakka da, så jeg jo imponert her. Og det første som dukker opp jo denne ganske så kjente sandstranda ved Osensjøen, mellom Rena og Trysil, skal vi si det sånn?
0: Ja, I Nordåsen, ja.
1: Det jo en kjent strand, en kilometer lang, hvit og langgrunn sandstrand, som vel verdt et besøk, men som det står her, det ikke alltid det sydentemperaturer ved Osensjøen, og det jo sant da. Så her står det, det anbefales å vente til det mellom 25 og 30 varmegrader I lufta. Før du drar dit.
0: Ja, ja. Langgrunt og ja. Veldig fin sandstrand.
1: Og så dukker det opp noen steder ved Mjøs her også selvfølgelig. Det skulle bare mangle. Mjøsparken I Brumunddalen dukker opp. Der har det begynt å bli riktig så sydenaktig på en fin sommerdag. Ganske fullt også på stranda I Brumunddalen når det pent vær, men det det jo I syden også. Så man får kanskje ja. Sydenfølelsen på den måten. Og så dukker det opp noen, hva skal vi kalle det, palmer eller stråhytter her, og da det jo Mjøsfronten på Hamar. Som på tredjeplass her, over sydenaktige steder å besøke innlandet I sommer. Der det også noe sånn sandstrand og litt sånn sydenstoler og parasoller og litt sydenfeeling, så hvis man tar en kombinasjon her, kanskje noen dager på hvert sted, så begynner det å ligne på en uke I syden sånn til sammen da.
0: Ja, jeg trenger ikke å dra langt av gårde. Vi har mye fint I innlandet.
1: Ja, men som det står her nok en gang, det væravhengig. Det ikke like stas på disse sydenstrendene I innlandet når det regner hølger ned eller det 12 varme grader, men får vi det her I kombinasjon med herlig høytrykk etter hvert, så begynner det å svinge av det.
0: Og så det en annen ting også som kan være sammenfattende med om du I syden eller om du på stranden I nærheten der du bor. Mm. Du kan møte på naboen begge steder.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
4: Torsdag, eller så vi I Toro liker å kalle det Torosdag, eller suppetorsdag For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker Kremet blomkål, fancy men folkelig Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok
5: Odalen, nå skjer det Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling
6: Kampanjedager hos Fargerike Flisa Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner 400 kroner spart på spannet Baron Terrassebeis for 399 kroner 100 kroner spart på 3 literen Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt Vi har flere Fargerike kupp men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni Fargerike Flisa Gjør hus til hjem
0: Været sponset av Ekselbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
7: Kongsvingerregionen får for det meste sky av vær utover ettermiddagen og kvelden, og det kan fortsatt komme en og annen spredt regnbyge. I morgen fredag så blir det litt skiftende skydekke, det blir opphold, det blir perioder med sol og pent vær, og stigende temperaturer opp rundt 21 grader på det meste fredag.

0: Det har jo kommet nye tall for innlandet sin del når det gjelder innbyggere. Og vi har jo blitt flere så langt I år. 589 flere innlendinger det blitt. Og det altså Våler kommune som utmerker seg litt, for de har hatt størst vekst dette første kvartalet. Vi skal snakke litt om disse tallene nå, fordi at med meg på telefon så du Finn Olav Sveinahl. Du rådgiver I innlandsstatistikk. Og det at vi ikke blir færre I fylket, det vel gode nyheter?
1: Det jo en, ja, det absolutt en gledens dag. Det jo den, altså nå hadde vi akkurat nasjonaldag for Norge, men den dagen for innlandsstatistikk, hvor vi får mest fokus og hvor vi får aller flest spørsmål, jo den dagen hvor mange kommer til vår kommune, hvor mange kommer til fylket. Så det spennende.
0: Ja. Du, jeg nevnte Våler innledningsvis. Det altså kommunen som sagt som har hatt størst vekst. Hva det Våler kommune har gjort da, som gjør at så mange vender nesa ditt?
1: Våler har jo et stort flyktningmottak, og det jo viktig å få med seg her. Det veldig mye av tilflytninger til innlandet og de andre norske fylkene for øvrig jo innvandrere som stort sett fra andre land, men også fra andre kommuner. Og I Våler så det jo I stor grad folk som kommer til flyktningmottaket. Hvis man ser på alle kommuner I innlandet, hvis vi slår de sammen og ser på hvor mange blir født opp mot hvor mange som dør, så har det vært negativ utvikling. Altså det har vært flere som dør I innlandet enn som blir født siden 1977. Så for at vi skal få folk til Våler og til Hamar og til alle andre steder I innlandet, så må vi ha tilførsel utenfra. Vi klarer ikke å føde nok barn selv. Og så der... For at vi skal få arbeidere I Våler, eller om det I Kjåk, eller hvor enn vi så må vi ha det fra, både fra innvandring og fra innflytning fra andre steder. Der Våler gode, og Sel, og flere andre kommuner.
0: Men jeg ser også Hamar, av de større kommunene, så Hamar som utmerker seg. Hva med de andre store kommunene da? Altså der har jo ikke tilveksten vært like stor. Hvorfor akkurat Hamar, tror du?
1: Ja, det her kan man gå inn på innlandsstatistikk.no, så kan man se hvor det egentlig folk som kommer fra som går til Hamar. Så man kan gå inn og se alle tilflyttere til Hamar I 2025, hvor det egentlig kommer fra. Mange, altså 382 av alle tilflyttere til Hamar I 2025 kom fra utlandet. Men ellers det, jeg vet ikke om det irriterer, jeg kjenner ikke helt hvordan naboskapet blir og så videre, men de fleste som kommer til Hamar kommer fra Ringsaker. En av utfordringene til Hamar de neste, la oss si 10, 15 og til og med opp til 20 årene, at de kommer til å øke ganske bra I antall innbyggere, men egentlig ingen blant de unge eller blant de I arbeidsforhold, den kommer til å være ganske stabil. Men det forventer SSB at det kommer til å være 10 000 flere pensjonister på Hamar I 2050 enn det nå. Og det litt, altså da må man ha folk til å både passe på de og serve de på den måten som trengs. Det sånn, det en utfordring for både Hamar og Gjøvik og Kongsvinger og Lillehammer. Så det jo noen sånn, det har vært noen sånne, jeg skal ikke si krumspring, men Lillehammer I 2025 så klarte de å få veldig mange I alderen 20-29. Det jo drømmescenario for alle disse kommunene med å få inn unge folk som har lyst til å bosette seg, som vil stifte familie, det generere både arbeid og skattepenger. På Lillehammer så ga de jo da veldig gode busspriser til de studentene som har valgt å endre bosetning fra den kommunen de egentlig

0: Det på tide med litt life hacks igjen, Gøran. Hva triller du på hatten I dag?
1: Du, I dag en liten kuriositet, for da jeg søkte på life hacks på internettet. Life hacks jo da tips og triks som gjør hverdagen enkel. Det har vi vært innom før. Og så fant jeg at det hadde man allerede for flere hundre år siden. Blant annet på 1800-tallet så kom det ut en stor kjent bok av en dame som heter Lola Montaigne. Hun hadde flere hundre tips og triks, eller kjerringråd om du vil, som kunne brukes for å gjøre hverdagen enklere. Så life hacks, det har vi hatt I mange, mange år. Skal vi ta en titt på et par av de de brukte på 1800-tallet?
0: Det jeg spent på, kom igjen.
1: Lola, hun skrev blant annet I boka si at for å unngå å få rynker I huden, og for å få en glatt og fin hud, så skulle man gjøre som damene I Paris, hvis nok gjorde det. De la tynne skiver med oksekjøtt på ansiktet hver eneste kveld før de gikk og la seg til å sove.
0: Ja, nei, men det...
1: Vi har jo sett på film at hvis du I boksekamp og får et blått øye, så skal du legge rått kjøtt oppå. At ja, det skal ta bort hevelsen, og det kanskje noe av det samme. Jeg vet ikke hvor fresh man føler seg når man våkner om morgenen etter å sove I 8 timer med rått oksekjøtt på huden, men visst nok da, så får man en sånn frisk og fin ansiktshud, så da kan det kanskje være verdt å prøve.
0: Ja, så alt for skjønnheten.
1: Ja. Kanskje man kan bruke servelat og kjøttdeig og et eller annet. Prøve seg litt fram. Eller så var det et kjent triks I denne boka, hvis man begynte å føle seg litt sånn grogget I hals og nese, altså tett nese, tette luftveier. I dag har vi Otrivin, men på den tiden der så var det et velkjent triks å snorte salt for deretter å gurgle kokt vann.
0: Ja,
1: man tok og la saltet på håndbaken, dro det rett inn I nesa og så
0: Niffa rett og slett
1: Sniffa det inn, og så gurgla man med så varmt vann som man klarte da

Og det litt det samme vi gjør I dag når vi bruker saltvannsspray, men nå det jo blandet vann og salt, og det mye mer, høres mye mer behagelig ut enn å snorte salt rett inn. Men ja, på 1800-tallet så var det et velkjent triks. Til slutt her, et triks fra denne boka, for å unngå hår I maten. Det her synes jeg litt artig. Hvordan unngå hår I maten, står det I denne boka. Ja, du lar være å ha speil på kjøkkenet. For visst nok da, ifølge denne boka, så var det slik at grunnen til at det var hår I maten var jo for at de som lagde maten ofte speila seg og sto og ordna håret, enten det var fruen I huset eller om det var tjenestefolket, og dermed så kom det hår I maten. Fjerna man speilet fra kjøkkenet, så fikk man mer fokus på matlaging. Så hvis du har speil på kjøkkenet hjemme, det ikke der det hører hjemme.

19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Politiet mener et stort nettverk har omsatt over et tonn narkotika. Etterforskningen startet I Kongsvinger I 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner I Norge og Spania. Totalt 23 personer siktet, 22 pågrepet og 1 internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet I SAS I slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd I forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen I SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende I streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var I ettermiddag til stede I Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans I sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og I kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer I Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie I 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken I 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen I 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale I saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
0: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Nå rettssaken etter drapet på Heidi Sagen på Hamar I februar I fjor ferdig. Den siste rettsdagen I dag I Hedmarken og Østerdal tingrett ble brukt til forsvarets prosedyrer. 3 menn tiltalt I saken, og mannen som tiltalt for drap og grovt ran og likskjending har erkjent forholdene. De 2 medtiltalte mennene nekter straffeskyld etter tiltalepunktene. Dom I saken vil trolig komme før sommeren, skriver NRK. En mann som I 50-åra nå dømt til 40 dager I fengsel etter å ha kjørt bil med 2,41 I promille I Norodal I fjor. I dommen kommer det fram at mannen kjørte om lag 1 kilometer inn I et byggefelt før han ble stoppet, og dette fjerde gang mannen blitt tatt for ruspåvirket kjøring. Han mister førekort I 5 år, skriver NRK. I omlag 2 år har Innlandet politidistrikt etterforsket et kriminelt nettverk som over flere år skal ha organisert innførsel og salg av store mengder narkotika. I 2024 så startet det med pågripelse av 5 personer I Kongsvinger, og den videre etterforskningen førte til at I fjor ble flere aksjoner I Norge og Spania hvor ytterligere 15 personer ble pågrepet, og det I dag 23 siktede I saken. 22 av disse pågrepet, og en person etterlyst internasjonalt etter en pressemelding fra politiet I innlandet I dag. For 4 av de siktede blir det rettssak I Hedmarken og Østerdal tingrett fra januar til mai neste år. Påtaleavgjørelse for de øvrige siktede avgjøres til høsten, skriver politiet. Da det ble kjent I politiet at det var foreslått å slå sammen det som heter orden og forebyggende ved Brumunddal politistasjon og Hamar politistasjon, så har det vært sterke protester. Det blant annet flere som har sagt at de som berørt ikke har vært involvert I prosessen, og nå snur politiledelsen, skriver HA I dag. Politimester I innlandet Johan Brekke sier til avisa at vurderingen rundt samlokalisering ikke har vært god nok, og at de ansatte burde vært informert og involvert på et tidligere tidspunkt. Han setter derfor denne delen av planene på. Pause, skriver avisa.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
3: Kongsvingerregionen får for det meste skya vær utover ettermiddagen og kvelden, og det kan fortsatt komme en og annen spredt regnbyge. I morgen fredag så blir det litt skiftende skydekke. Det blir opphold, det blir perioder med sol og pent vær, og stigende temperaturer opp rundt 21 grader på det meste fredag.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Madonna med Jump, noen minutter over 17. I går, Gjøran, så snakket vi om at vi karer må bli flinkere til å spise mer frukt og grønt.
1: Ja, vi fikk beskjed av det av opplysningskontoret for frukt og grønt I går, og vi prøvde med litt knaskerøtter. Herrene Max Ivan og Paul Erik, de lar seg ikke affisere av det her. De kjører på med godsaker på kjøkkenet som ikke har så mye med frukt og grønt å gjøre. Det blir kakebaking og kakespising med herrene I ukas matspalt om et kvarterstid.
0: Nå skal du få Louis Capaldi, Stay.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gjøran.

0: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille.
0: Torsdag?
2: Grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua. Karina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Golf. 30-årsjubilanten Postgirobygget. Jonny og Onkel P. Admiral P. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
6: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld.
8: Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig?
7: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
9: Underholdningsguiden. Mellom klokka 10 og 14 I dag så kan du besøke seniorsenteret Kongsvinger der det vil være diverse aktiviteter. Mellom 11 og 13 så det formiddagskaffe med vafler I Rovre kirke og livsglededagen den arrangeres ved scenen I Mølleparken på CNU mellom 11 og 14 der det blir gratis grillmat, kafé og aktiviteter. Klokka 11.30 det babysang og foreldrelunch I regi av Frelsesarmeen, og stedet åpent mellom 13 og 18. Mellom 16 og 18 det språkekafé på Frivilligsentralen I Storgata 36, og så blir det også da sammen barn og voksne hos Frelsesarmeen klokka 16.30. Klokka 17.20 det mixklubb fra 4. klasse I Frelsesarmeebygget, og fra 18 til 22 det åpent på ungdomsklubben på Bedehuset eller Nærmiljøsenteret. Elg, de arrangerer pubpoker I dag klokka 18, og så det ungdomsklubb hos Frelsesarmeen fra klokka 18.30 I dag. Det blir også pubkor I dag hos Vinge Blues & Rockklubb, det klokka 19. I Sør-Odal så det Odalskristen på perrongen fra klokka 18.30, og Sør-Odal Montessori-forening, de aksjon I rådhuset klokka 16.30 I forbindelse med høringen som Sør-Odal kommune da skal ha rundt saken om etablering av den. Og så det da prestegardskviss I dag også. Det klokka 19.00 på prestegarden I Nord-Odal.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Ja, det ikke ofte det åpner et nytt museumsbygg i Innlandet eller Norge for øvrig, men nå nærmer det seg i Hamar.
2: Ja da, det det store historiesenteret på Domkirkeodden som nærmer seg åpning. Det neste torsdag dette store signalbygget til Anno skal åpne. Avdelingsleder i Anno, Per Øyvind Riese, svært stolt av det nye historiesenteret som han sier unikt i Norge, og dette mer enn et museum.
3: Nei, nå prøver vi å gå litt lengre enn det man har gjort før med å integrere museum og arkivoppgaver. Så her møter Nasjonalarkivet, møter Anno Museum under samme tak, og her skal vi være et fenomenalt godt sted for alle som ønsker å jobbe med kildene til fortiden, som vi har i mangfold her.
4: Så det blir feil å kalle det et museum?
3: Ja, vi blir noe mer enn et museum, men et museum har ofte også hatt arkiver, det i og for seg ikke noe nytt. Men det at vi slår oss sammen med en statlig aktør som Nasjonalarkivet, og med den mengden med statlig arkivmateriale som vi da gir tilgang til her, det litt unikt.
2: Med nesten 275.000 besøkende hver sommer så Hunderfossen Eventyrpark Lillehammer en av landets største og mest populære familieattraksjoner. Lørdag så åpner de for sesongen, og markedsjef Kenneth Nordahl Pedersen mener suksessen skyldes at de på en og samme tid aldri blir for store, samtidig som de alltid legger vekt på utvikling og nye tilbud.
5: Jeg tror at vi skiller oss litt ut fra andre tradisjonelle parker. Vi har fokus på at det skal være familievennlig for tre generasjoner. Vi har åpne plasser, og så har vi en stor variasjon i attraksjoner. Og så har jo eierne våre en filosofi om at vi aldri skal bli ferdig bygd, og det blir prioritert å fokusere på nye attraksjoner hvert år, og at parken stadig skal utvikle seg, og det tror jeg mange av våre gjester får med seg.
2: Så skal det handle om en aktivitetsdag med hund og hest, som i Gausdal andre pinsedag. Etter fjorårets suksess med aktivitetsdag for to- og firbeinte, så gjentar foreningen Gausdal hund og hest dette tilbudet. Veterinær og en av flere ildsjeler, Silje Rosenberg, mener aktiviteten gjør det lett å kose seg sammen.
6: Det lite grann for å kunne ha litt aktivitet på området, og så var det veldig vellykka i fjor. Fikk mye kommentarer på at folk hadde lyst til at vi skulle gjøre det igjen, og folk hadde koset seg, og at det attraktivt med et sånt lavterskeltilbud med hest og dyr og den type arrangement. Så da prøver vi å gjøre det i år også, rett og slett som en tilbud til lokalbefolkningen, og en måte å kose seg sammen på.
2: Nok en solid seier for Kiel toppfotball i går når de slo Odd 4-2 på Hjemslund. Selv om Kongsvinger lå under til pause, så tok de en sterk seier til slutt. Trener Johan Wendberg fornøyd med lagets evne til å snu kampen og rose gutta for innsatsen i andre omgang.
7: Jeg leverer igjen en god kamp og står godt i det. Fikk kjent på å komme under og på en måte måtte jage, men så... Ja, synes jeg vi står veldig godt i det og leverer en veldig god andre omgang, så det var bra.
2: Kongsvinger har jo nå fått en luke på toppen av Obos-ligaen, og det ny kamp allerede på mandag, andre pinsedag. Da drar Kiel til Stabæk, ja. Bærum, for å møte Stabæk på nye Nadderud.
8: Blunkende ny arena, så det blir spennende å se hvordan det går der.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, så.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Ja. Må ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
5: yep,
4: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
5: Yep.
4: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
9: Kongsvingerregionen får for det meste skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og det kan fortsatt komme en og annen spredt regnbyge. I morgen fredag så blir det litt skiftende skydekke, det blir opphold, det blir perioder med sol og pent vær, og stigende temperaturer opp rundt 21 grader på det meste fredag.

0: Fakta om Innlandet.
1: I vår faste spalte Fakta om Innlandet skal vi ha fokus på kommunevåpen.
2: Nå skal vi gå litt sånn nøyere til verks og se på bakgrunn og historie for de ulike kommunevåpnene, for der det mye interessant altså. Vi har tilfeldigvis begynt i Ringsaker, det den mest folkerike kommunen her i fylket, så da kan vi kikke litt på det. Dette jo da et kommunevåpen i rødt, rød bakgrunn, med en stående elg i sølvfarga. Dette et kommunevåpen som ble godkjent i 1985. Mange kommunevåpen kom på 80-tallet. Elgen, den viser jo til at det lange, lange tradisjoner for elgejakt i Ringsaker kommune, helt tilbake til førhistorisk tid, som det heter. Og inspirasjonen til kommunevåpen i Ringsaker kom fra helleristninger, faktisk, av elg som man finner ved et sted som heter Stein, morsomt nok, i Ringsaker. Akkurat sånn elgen ser ut på helleristningene kunne man jo ikke bruke i kommunevåpene, for de vet jo hvordan man tegna i steinalderen. Det var litt sånn mer barnslige tegninger. Ja, og det noe som heter heraldiske prinsipper, altså prinsipper som den norske stat har satt for hvordan kommunevåpen skal utformes, og dermed så elgen tilpasset kommunevåpen-looken, for å si det sånn da. Den som tegna ferdig kommunevåpen i Ringsaker på 80-tallet var en kar som het Arne Løvstad, og han stod også for Stange sitt kommunevåpen på 80-tallet, så da kan vi jo gå videre til Stangen.
3: Ja, hva har man der igjen, om jeg tenker litt?
2: Der har vi en ard, vet du.
3: En ard, ja.
2: Ja da, det jo forløperen til plogen det, som på kommunevåpnet til Stange. Der det grønn bakgrunn, og så det en ard i sølv, altså en slags plog, fordi Stange kommune selvfølgelig en jordbrukskommune fra mange, mange år tilbake. Det var i 1984 at det ble bestemt at Stange skulle utarbeide kommunevåpen, og det var flere som kom med forslag. Kom ikke inn så mange. Tre personer sendte inn forslag, og det var Riksarkivet da, som skulle vurdere om det her var bra eller ikke. Ingen ble direkte godkjent, men de kunne jobbe videre ut fra et forslag som Gyda Lahlum hadde tegnet av en ard, og så var det da denne Arne Løvstad som fikk i oppdrag å tegne ferdig det, slik at man nå ser denne sølvarden, plogen, på grønn bakgrunn i Stange. Første gang det ble brukt, for øvrig, var i en jubileumsutgave av Gammalt fra Stange og Romedal, et magasin som kom i 1986.
3: Ja, jeg lurer på hva de to andre forslagene var, som ikke da ble godkjent, enn denne arden, det står det ikke noe om.
2: Det står ikke noe om det her altså, men det veldig fint kommunevåpen det de har nå da, så det var det beste som vant forhåpentligvis.
3: Ja.
0: Fakta om Innlandet.

0: Det 21. mai, og fra historien så det på datoen I 1904 at fotballorganisasjonen FIFA ble grunnlagt I Paris. Norges automobilforbund, NAF, ble stiftet på dagens dato I 1924, og I 1927 så lander Charles Lindbergh I Paris etter å ha fullført verdens første soloflygning over Atlanterhavet.
1: Lindbergh, dubbed the Lone Eagle, successfully piloted the first solo transatlantic flight. Arriving in Paris in 33 and a half hours.
0: Og på dagen fem år etter I 1932 så lander Amelia Earhart I Derry I Nord-Irland etter å ha fullført verdens første kvinnelige soloflygning over Atlanterhavet.
2: Who was the first person you saw?
3: The owner of the land came out. I think he was surprised to find an airplane in his front yard.
0: I 1956 blir Bikini-atollen I Stillehavet nesten tilintetgjort av den første sprengningen av en hydrogenbombe foretatt over bakken. Og Star Wars episode 5, Imperiet slår tilbake, hadde premiere på dagens dato I 1980.
4: The Force is with you, young Skywalker. But you are not a Jedi yet.
0: Og her hjemme så ble statskirkeordningen avskaffet ved grunnlovsendring på dagens dato I 2012.

0: Endelig uforstyrret fred, avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Nu drar du seg mot Ellaville dager på Skansen. El, helt tvile dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassenguttan.
4: Fikk igjen på skatte, nå har silikon I tattet.
3: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
5: Vilket jævla liv, va?
6: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.

0: me. Klokka nærmer seg 6. Det betyr at ettermiddagssendingen snart slutt, og nedtellingen for alvor har startet til VM-uttaket I Grue om 2,5 time.
1: Og ekstra stas at Solbakken og Kent Bergersen har valgt å offentliggjøre det her på sin barndomsfotballban I Grue I Soler og Innlandet. Hele Norges øyne rettet mot det her I kveld. Det blir spennende. Noen ja, det blir skuffet, noen blir nok veldig glad. Vi får nok neppe noen telefon om at vi skal være med til fotball-VM, men vi får håpe at flest mulig blir fornøyd da. 26 stykker som skal bli med.
0: Det det. Ja. Og mange som blir glade, noen blir skuffet. Spenningen utløses om 2,5 time, så høres vi igjen I morgen, uansett uttak.

0: Du har hørt Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Våre sendinger fortsetter nå kun på DAB og internett. Vi tilbake på FM ved midnatt.
1: Flere startet uttak av alderspensjon i første kvartal i år. Nav-tall viser at 19.500 begynte, og det høyest i et første kvartal siden 2012. Det også 5.000 flere enn i 2025. NTB skriver at økningen henger sammen med endrede AFP-regler i offentlig sektor fra januar 2025. Politiet mener et stort nettverk har omsatt over ett tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt 23 personer siktet, 22 pågrepet og en internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan også ende i streik fra den 24. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i tre episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
1: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
2: Alle synger vel i dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålerbanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålerbanen 29. til 31. mai. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

0: morder ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
2: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig.

0: Veldig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.

0: 19. og 20. juni feirer Ylvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn har spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881

0: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax!
1: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei, det Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
5: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Ah, yeah.
3: Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, sa.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: Noah, nei!
1: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
2: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
3: Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten...
4: Og så har du helt nedslitte
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
6: Ja! Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
4: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
5: Jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé jo...
6: Grille, grille, grille, grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Mats,
9: ja.
8: Må ikke du hente noen partner for meg?
9: Okay.
8: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
9: ja.
8: Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
9: Ja.
8: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
10: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Vi skrur ned tempo og følger deg mot midnatt.

Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.

0: det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
1: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bump I bom, byggmaker.

0: Hej, det Tone Kroken.
1: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
0: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
1: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
0: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
1: Og de har også innvendig solskjerming.
0: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
1: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
2: Nå drar du seg mot Ellaville dager på Skansen. El, helt tvile dager som det heter da. På Skansen i Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
3: Fikk igjen på skatter, nå har silikon i tattet.
2: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
4: Vilket jævla liv, va?

0: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille
0: Torsdag?
2: Grille, grille
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør Meny, spiser du bedre, lever du bedre
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master Take it cheesy Never mind threatening your kids if they don't get out of bed Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take a cheesy.
6: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
1: Alle synger vel I dusjen?
6: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
6: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de... Biltema, wow
7: Høytrykkspiler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema Hvorfor betale mer?

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.

0: og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Oi, hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa jeg.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.